От началото на годината са издадени 1500 акта за необосновано повишение на цените. Наказателните постановления по тях са около 800 на стойност 1 милион и 700 хиляди евро, съобщи по време на нощна проверка в Пловдив Анна Митова, директор на дирекция комуникации в Националната агенция за приходите. За последните два дни в Пловдив, основно в квартал Капана, са проверени 36 заведения. Установени са 10 нарушения към този момент, най-често за неиздаване на касови бележки и разлика в касовата наличност. За последните две седмици в Пловдив са проверени 200 обекта, като нарушенията са около 70. По Черноморието са проверени 1000 обекта, нарушенията там са 330. Затворена е известна дискотека, която се намира на Южното крайбрежие. Там е установено, че са издадени касови бележки само два пъти в рамките

0: рамките на една година. Относно спазването на закона за въвеждане на еврото, са изискани документи от около 400 обекта за последните две седмици, за да може да се сравнят цените с тези през миналия сезон, ако са сезонни обекти или преди 1 януари тази година. Ако има увеличение, всички търговци трябва да представят документация в 5-дневен срок и да докажат на какво се дължи това увеличение и дали е икономически обосновано. Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие на второ четене проекто бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година, внесен от Министерския съвет. Управляващи и опозиция влязоха в остри сблъсъци, въпреки че от опозицията не са внесли нито едно редакционно предложение между двете четения. Сред основните промени в бюджета, увеличението на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите си лица. От 1 август той ще бъде изравнен с минималната работна заплата и ще достигне 620 евро. От същата дата максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се повишава до 2300 евро. В бюджета е заложена и промяна за държавните служители и работещите в съдебната система. От 1 август те ще започнат да плащат лични осигурителни вноски, като първоначално разпределението между работодател и служител ще бъде 80 към 20. От началото на следващата година съотношението ще стане 60 на 40, каквото е за останалите работещи. Най-късно до 22 юли Агенция Пътна инфраструктура ще премахне гъвкавите ограничители на главния път Е-79 в района на град Кресна. А областната дирекция на МВР в Благоевград ще осигури на място постоянни полицейски патрули за регулиране на движението в дните с най-натоварен трафик. След това решение местните хора отменят протестите, насрочени за днес и за неделя. За изменение на временната организация на движението в центъра на града, през който преминава една от най-натоварените пътни артерии в страна към граничния пункт Кулата и Гърция, са се договорили на среща представители на държавните институции, местната власт и инициативния комитет за свободно движение в град Кресна. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. ЦСКА София се класира за втори квалификационен кръг на Лига Европа след труден успех срещу Дери Сити в Северна Ирландия. Армейците стигнаха до победа с 2 на 1 на реванша и продължават напред с общ резултат 5 на 3. Домакините поведоха в 47-та минута, след като Елис Чампът реализира с глава. Попадението и слабата игра на ЦСКА изнерви червените фенове, които влязоха в пререкание с запалянковците на домакините. Някои от тях влязоха на терена, което принуди съдята да спре мача за близо 15 минути, след което играта бе подновена. 77-та минута гостите от София изравниха с гол на Йоанис Питас. Последните минути домакините наложиха натиск и играчите на ЦСКА бяха принудени да се отбраняват. Дълбоко в добавеното време Майкъл Дъф изстреля опасно, вратарът Евтимов със сетни сили успя да избие в корнер. В самия край на даденото продължение току-що влезлият като резерва Мохамед Брахим изстреля към вратата, топката се отби в тялото на Бари Котър и влезе в мрежата за 2 на 1. Победата е под номер 100 за ЦСКА в европейските клубни турнири. Следващият им съперник ще бъде ФК Карабах. Първата среща на 23 юли ЦСКА ще гостува в Азербайджан, а реваншът е в София седмица по-късно. Времето. Преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В следобедните часове и по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър, а по най-високите части ще е временно силен.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Между 7 и 17 часа ще се извършват поетапно ландшафтни дейности по автомагистрала Струма и в двете посоки в отсечката между 56 и 86 км. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в свободната пътна лента. Между 8 и 17 часа ще се полага маркировка по главния път Даскалово – Дупница – Благоевград в отсечката между 313 до 356 км. Превозните средства ще преминават в лентата, в която не се работи. Премахване на крайпътна на растителност е планирано на главния път от граничния пункт Гюшево – Кюстендил до Радомир в участъка от 0-левия до 42-я км, като последователно ще се затваря едната лента, автомобилите ще преминават в свободната.

Play. The Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
3: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Прана Дрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg. The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
0: The Voice. We love music.

участниците в националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026 ще демонстрира способности по време на деня за гости и медии, който ще се проведе от 8 до 13.30 часа днес. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще присъства на деня за високопоставените гости. От борда на фрегатата Дръзки, представители на Министерството на отбраната, официалните лица и представители на медиите ще наблюдават изпълнението на различни епизоди по море. В акваторията на Бургаския залив участниците ще демонстрират

0: материални действия при овладяване на пожар на кораб, преодоляване на последствията от инцидент с търговски кораб, отразяване на атаките на въздушен противник, атака на подводница и други. Община Бургас ще разположи автоматична мобилна станция за мониторинг на качеството на атмосферния въздух на пристанище Бургас по време на демонстрациите. Станцията ще отчита в реално време показателите на въздуха по време на симулация на пожар на търговски кораб, която ще се проведе между 8:45 и 9:15. При демонстрацията на второ кейово място ще бъдат използвани димки, които не представляват опасност за хората, но могат да предизвикат временно задимяване в района, посочват от община Бургас. Иран съобщи, че е нанесъл удар по американска военна инфраструктура в Кувейт в отговор на американските атаки срещу Ислямската република. Техеран разгърна серия от удари срещу съюзниците на САЩ в Персийския залив, след като обвини Вашингтон, че е нанесъл удари по летище, железопътна гара и два моста, при които са загинали 7 души. Иран заяви, че е разположил дронове в Кувейт, за да удари местата за разполагане на американските сили и логистичните центрове за подкрепа на американската армия. Бахрейн и Катар също съобщиха за атаки рано сутринта. Бахрейн задейства серия от сирени и призова гражданите да потърсят убежище, докато иранските държавни медии съобщават, че Техеран е нанесъл удари по американски хеликоптери и самолети във военно-въздушна база. Катар също предупреди населението да потърси укритие, след като масиран залп от ирански ракети беше насочен към страната. Очевидци съобщава за чути експлозии, докато противовъздушната отбрана изстрелва ракети за прехващане на нападението. Катар е ключов посредник заедно с Пакистан в опитите да се постигне край на войната с Иран, но преговорите се провалиха заради иранския контрол върху Ормузкия проток. Полицията в Истанбул арестува двама чуждестранни туристи, чели на висок глас Библията в храма Света София, която преди 6 години бе превърната в джамия. Чужденците на 32 и на 36 години, чиято националност не се уточнява, са се намирали в зоната, открита за посетители, когато са започнали да четат цитати от Библията, с което са смутили служението на вярващите, съобщава надолската агенция. Срещу чуждестранните граждани било образувано производство по съответния член от Турския наказателен кодекс за подбуждане към омраза и враждебност сред обществеността. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Словенецът Славко Винчич ще свири мача за световната титла по футбол между Испания и Аржентина, съобщи FIFA. Двобоят, който ще излучи шампиона на Мондиала, ще си играе в неделя от 22 часа българско време в Ню Джерси. Помощници на Винчич ще бъдат сънародниците му Томаш Кланчник и Андраш Ковачич. За четвърти съдия FIFA избра Адам Махадмех от Йордания, а резервен арбитър е Мохамад Алкалаф, също от Йордания. Отговарящите за системата за видеоповторение ще бъдат съобщени допълнително. На настоящото световно първенство Славко Винчич вече ръководи 3 двубоя, а финалът ще бъде най-важният наряд в кариерата му. До момента 46-годишният словенец бе съдия на финала на Шампионската лига през 2024 година между Реал Мадрид и Борусия Дортмунд, завършил с победа с 2-0 на испанския Грант. Винчич е ръководил и финала в Лига Европа между Айнтракт Франкфурт и Глазго Рейнджерс през 2022 година. През 2024 словенецът ръководи полуфинала на Европейското първенство по футбол, в който Испания победи Франция с 2-1.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В следобедните часове и по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър, а по най-високите части ще е временно силен.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Няколко участъка на автомагистрала Тракия се полага хоризонтална маркировка. Движението от 22-я до 29-я км в посока Бургас, от 208-я до 229-я в посока София и от 218-я до 229-я в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час.
1: В предаването има продуктово позициониране. Now!

0: ето и че петъка дойде. Посрещаме го заедно на 17 юли. С много настроение казвам ви добро утро и е време да изпратим работната седмица и да се насладим на готин уикенд. Той със сигурност ще бъде такъв, защото утре на 18 юли се насочваме към Бургас, на втората ни морска локация от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето. Заповядайте, за да се срещнете с любими инфлуенсъри, да се насладите на една страхотна фестивална зона с много активности, изненади, награди и още нещо. Един страхотен завършек на деня. Концерта ни с любимите ви беги изпълнители, много българска музика, висок вайб и разкошното време на морския град Бургас, който ни очаква с нетърпение, чакаме го и ние. А за тези от вас, които няма да успеят да се присъединят, спокойно, следете ефира на The Voice TV, защото през целия ден ще се включваме там на живо, за да следим обстановката от морето, подготовката на сцената, саундчека на изпълнителите и общо взето да проследим целия процес на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас. Въпреки това, се надяваме по-голямата част от вас да бъдат с нас на живо, на ръка разстояние от любимите си изпълнители. А сега продължаваме в ефира на The Voice с още музика и настроение. След малко поглеждаме известните повели. Останете с нас.
1: Най-доброто от Morning Voice.

0: Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: От 2 юли в БъЗ те очакват намаление до 40%. Открий сникър си и градска мода от топ брандове в магазините на БъЗ и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени само до 31 юли.
5: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practice.bg. Практис. Направи си с нас.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

0: път с Мари Никол.
1: Ето какво прогнозират звездите в петък. Овни, денят ще бъде подходящ за довършване на стари задачи, които сте отлагали твърде дълго време. Вашата решителност ще ви помогне да разчистите пътя си за нови предизвикателства. Стрелци, днес ще се чувствате много уверени в социалните си контакти, което ще ви донесе нови приятелства или интересни предложения. Използвайте обаянието си, за да укрепите важни за вас партньорства. Близнаци, фокусирайте се върху личното си развитие и придобиването на нови знания. Деня е идеален за учене или за кратко пътуване, което ще разшири хоризонтите ви. Раци, бъдете внимателни с финансите си, избягвайте импулсивни покупки днес. Разумното планиране на бюджета ви ще ви осигури спокойствие и стабилност в дългосрочен план. Лъвове, вашата креативност ще бъде на пика си, което прави деня чудесен за изява и творчески проекти. Позволете на идеите си да потекат свободно и не се страхувайте да бъдете забелязани. Деви, денят изисква от вас повече търпение, особено в семейната среда или при пътуване с най-близките. Малък компромис от ваша страна ще предотврати излишни напрежения. Звездите се очаква ден с неочаквани идеи, които могат да променят плановете им за седмицата. Бъдете гъвкави и приемете промените като възможност за лично израстване. Скорпиони, вашата интуиция ще бъде особено изострена, което ще ви помогне да усетите скритите намерения на околните. Доверете се на вътрешния си глас, преди да вземете окончателно решение. Стрелци, днес е добър ден за равносметка на вашите цели и приоритети в професионален план. Направете план за бъдещи действия, но не забравяйте да си оставяте и време за почивка, което много често правите. Козирози, енергията на деня ви насърчава да бъдете по-открити към хората около вас. Искреността ви ще ви помогне да изградите по-здрави връзки с колеги и приятели. Водолей, вашето нестандартно мислене днес ще бъде ключово за решаването на сложен казус. Не се колебайте да споделите мнението си, дори то да се различава от масовото. И завършваме с рибите. Отдайте се на занимания, които носят хармония на духа ви и ви зареждат положително. Времето прекарано сред природата или тишина ще ви помогне да намерите нужните отговори. А за всеки един зодиакален знак се прогнозира и да бъдете на 18 юли заедно с нас в Бургас на втория ни морски концерт от лятното турне Coca-Cola The Voice турнето. Очакваме ви, следете ни в социалните мрежи за повече информация. Morning Voice.

0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: Сега ще си поговорим за пълнолунието в Козирог. И за това как и кого, на кого ще повлияе. Всяко пълнолуние носи своя собствена атмосфера, но когато луната заблести в земния знак Козирог, небето сякаш ни приканва да погледнем живота си с повече зрялост, тревожност и отговорност. След емоционалните приливи на слънцето в Рак идва момент да намерим опора в реалността и да се запитаме какво сме изградили до този момент и на къде вървим. Това е пълнолуние, което не обещава чудеса за една нощ, а напомня, че най-големите успехи се раждат от постоянство, търпение и вярност към собствените ни цели. Козирогът е знак на планината. Той не тича без посока, не се отказва при първата трудност и не търси краткия път. Подобно на планинската коза, която стъпка по стъпка се изкачва към върха. Този знак ни учи, че всяко голямо постижение започва с едно малко, но сигурно действие. Затова пълнолунието в Козирог често носи прозрения за професионално развитие, обществено положение, личните амбиции и отговорностите, които сме поели. Ако през последните 6 месеца сте работили усърдно върху някакъв проект, именно сега могат да се появят първите резултати. Ако сте отлагали важни решения, това пълнолуние ние ще ви насърчи да ги вземете с ясна мисъл и без излишни колебания. В същото време, това е период, в който лесно осъзнаваме какво вече не служи на живота ни. Някои стари цели може да изгубят смисъл, а други да се окажат много по-важни, отколкото сме предполагали. Понякога съдбата затваря една врата, за да ни насочи към по-здрава основа. Козирог не обича илюзиите, той предпочита истината. Дори тази, когато тя изисква повече усилия, най-силно това пълнолуние ще бъде усетено от родените под знаците Козирог, Рак, Овен и Везни, тъй като те ще почувстват необходимостта да направят важни избори или да преосмислят отношенията между личния и професионалния си живот. За Телци и Деви този период може да донесе стабилност, нови запознанства и усещане за нови

0: възможности и усещане, че усилията им започват да дават плодове, скорпионите и рибите също могат да извлекат полза от енергията му, особено ако са готови да превърнат вдъхновението си в конкретни действия. За близнаци, лъв, стрелец, водолей и останалите знаци влиянието ще бъде по-меко, но също ще постави въпроси, свързани с личната отговорност и бъдещите планове. Във взаимоотношенията пълнолунието в Козирог ни подтиква да оценим хората не по красивите обещания, а техните действия. Любовта не е само силно чувство, а и способност да бъдем до другия в трудните моменти. Именно сега могат да се изяснят отношения, които дълго време са били неясни. Някои двойки ще направят следващата крачка към по-сериозен ангажимент, а други ще осъзнаят, че е време всеки да поеме по своя път. Семейството също излиза на преден план, защото уста рак Козирог винаги поставя въпроса как да съчетаем професионалните си задължения с нуждите на дома и близките си. По отношение на здравето, Козирог управлява костите, ставите, коленете, зъбите и кожата. В тези дни е добре да обърнем внимание на приема на минерали, особено калци и магнезии, както и да не пренебрегваме почивката, ако сме работили прекалено интензивно. Натрупаното напрежение често се проявява именно като скованост в тялото. Полезни могат да бъдат разходките сред природата, леките упражнения за гръбначния стълб и ставите, както и достатъчното сън, за да може да помогнем на организма да се възстанови. От духовна гледна точка това пълнолуние носи красив елемент. Представете си висока планина, никой не достига до върха с един огромен скок. Изкачването става с много малки крачки, понякога бавни, понякога трудни, но всяка от тях има значение. Така и с мечтите ни, понякога очакваме съдбата да промени живота ни за една нощ, а пропускаме силата на малките ежедневни усилия. Козирогът ни напомня, че постоянството също е една магия. То не блести толкова ярко, като вдъхновението, но именно там изграждаме мостовете към бъдещето. Ако желаете да използвате съзнателно енергията на това пълнолуние, отделете няколко минути вечерта, запалете свещ, запишете на лист три неща, които вече сте постигнали, благодарете на собствените си усилия, след това запишете една цел, към която искате да вървите през следващите 6 месеца. Не молете Вселената да свърши работата вместо вас. Помолете за сила, постоянство и мъдрост да извървите своя път. Именно това е най-ценният урок на пълнолунието в Козирог, че съдбата помага най-силно на онези, които не се страхуват да направят първата крачка сами.
1: Най-доброто от Morning Voice.

0: Voice по радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горе.

0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: Днес в Morning Voice вас си говорим за абонаментните услуги. Филми, музика, софтуери, книги, каквото има абонамент за всичко. Свобода ли е да имаме достъп до всичко срещу месечна такса или сме загубили усещането за притежание на съдържанието? Стефан ни казва, че той лично смята, че е относително. Например, има статистически програми, които се актуализират ежегодно и е нужно да си купиш новата актуализирана версия. Притежаването на софтуерен продукт е относително, защото той подлежи на периодична актуализация и ако няма възможност за изпращане на актуализациите до купувача на софтуерния продукт, то той трябва отново да си купи достъп, за да си закупи продукта. Не говоря с конкретни имена, казва, защото медиите имате определена политика за реклама. Точно така, ето нашите слушатели, редовните особено, вижте как добре знаят нещата. Крис споделя, че истината вероятно е някъде по средата. Абонаментните услуги предлагат удобство и огромен избор, което е голямо предимство в съвременния свят. В същото време те променят отношението ни към собствеността. Вместо да притежаваме съдържание, ние наемаме до достъп до него. Въпросът е, кое ценим повече, удобството или сигурността, че нещо е наше завинаги. Поздрави, благодаря ви за активното участие. Ако и вие имате мнение по темата, включвайте

0: се, абонаментните услуги, свобода ли е да имаме всъщност достъп до всичко срещу месечна такса, или сме загубили усещането за притежание на съдържанието?
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Националната агенция за приходите проведе мащабна среднощна акция в Пловдив, насочена към спазването на данъчното и осигурителното законодателство в сектора на общественото хранене и развлекателната индустрия. Инспекциите стартираха в късните часове на денонощието, като основни обекти на засилен контрол станаха популярните заведения в емблематичния арт-квартал Капана в центъра на Пловдив. Данъчните инспектори извършиха детайлни проверки на място за коректното отчитане на оборотите, издаването на касови бележки и спазването на трудовото и осигурителното законодателство. От приходната агенция напомня, че при неиздаване на касов бон глобата варира от 100 до 2000 евро. При последващо неспазване на разпоредбите, размерът на санкцията се удвоява. Контролните органи остават на терен, като проверките в Пловдив и в другите големи градове в страната ще продължат да се провеждат регулярно и без предупреждение. София изпратила на Вашингтон ключови данни за заобикаляне на санкциите от санкционирани по списъка Магнитски лица в България, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Според него не става въпрос единствено за конкретни полети или отделни сделки, а за по-широка схема за управление на активи и избягване на санкционният режим чрез подставени лица и дружества. Вътрешният министър подчерта, че този информационен обмен с американските институции ще продължи активно, но подробностите около срещите остават конфиденциални поради вътрешните правила на САЩ. В рамките на посещението си в щатите Иван Демерджиев

0: Кадиев е участвал и в международен форум, посветен на борбата с тероризма и организираната престъпност. Според него, основният извод от срещата е необходимостта от по-тясно международно сътрудничество. Колкото повече държави разбират това, толкова по-адекватен ще бъде отговорът на тези глобални заплахи, категоричен бе Иван Демерджиев. Американският президент Доналд Тръмп изреди необичайни твърдения за избирателни измами и китайска намеса в изборите в САЩ през 2020 година по време на специално обращение към нацията в прайм-тайма на местните телевизии. Никога повече не бива да гледаме как крадат избори, заяви Тръмп в обращение в най-гледаното време, визирайки поражението си на президентските избори през 2020 година от демократа Джо Байден. Доналд Тръмп заяви, че разсекретява огромни количества разузнавателни данни, показващи и наред с другото, че Китай незаконно е придобил 220 милиона файла с данни на американски избиратели. Президентът насочи атаките си срещу американските телевизии, отказали да прекъснат програмата си, за да излучат речта му на живо, посочвайки поименно ABC и NBC. Той призова за отнемане на техните лицензии и намекна, че са замесени в опити за манипулиране на изборите. Доналд Тръмп заяви още, че Конгресът трябва да приеме нови правила за провеждане на избори. По време на речта си президент отдели малко време на теми, за които избирателите изглежда са по-загрижени, като войната с Иран и състоянието на икономиката. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. След победата на Аржентина над Англия с 2-1 на полуфинала в Атланта, футболистите на Алби Селесте намериха бутилката за вода на английския вратар Джордан Пикфорд, заедно с неговия пиштол за евентуално изпълнение на дуспи. Стражът на трите лъва, като част от детайлната си подготовка за евентуални дуспи, имаше залепена на бутилката си подробна бележка с инструкции как изпълняват звездите на Аржентина. В списъка са имената на Лаутаро Мартинес, Хулиан Алварес, Енцо Фернандес и Лионел Меси, а до всяко име стоят прецизни указания за движението на вратаря. Инструкцията за дуспа, изпълнявана от Лионел Меси, например, гласяла, че въпреки, че е левичар, Пикфорд е трябвало да се хвърли надясно. На кадри, заснети от ESPN, се вижда как Николас Гонсалес показва на Лео Меси въпросните указания и започват детайлно да я изучават. Въпреки, че до дуспи в крайна сметка не се е стигна, тъй като Аржентина реши матча в 90 минути след обрат, тази сцена от терена в Атланта се превърна в абсолютен хит. Кондиционният треньор на Аржентина и на професор Луис Мартинс подели в своя Instagram профил снимка на прословутата бутилка с кратко и ясно послание към англичаните. Жалко, нашите планове бяха други.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В следобедните часове и по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър, а по най-високите части ще е временно силен.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Заради премахване на крайпът на растителност, временно ще бъде променена организацията на движение между 47 и 52 км на автомагистрала Хемус. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 17 часа в плотното в посока София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
3: Bulgaria. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: Здравейте, приятели! Аз съм Мари Никол. Вие сте с The Voice днес в студиото на гости и ние Орлин Павлов, с когото ще си поговорим малко повече за неговия нов проект. Сам, здравей, добре дошъл. Как си?
2: Добре, заварил, много добре. Ти как си?
1: И аз съм добре, благодаря. Особено когато имам гости, много ми е приятно. Настроение, енергията е една така по-различна.
3: И после тежо от... в поморие, предполагам.
1: О, за съжаление, скоро няма да ходя в поморие, понеже се върнах преди няколко дни. Ти ми спомена, че имаш така някакви години в Сламени от поморие, познати.
2: Много хубави хора.
1: Ти море предвиждаш ли?
2: Аз съм си на морето сега идвам, и после пак изчезвам.
1: Ех, блазети.
2: Но ще дойдем в поморие, задължително.
1: Добре, заповядайте.
3: Мерси.
1: Да ми разкажеш сега за сам, за този готин музикален денс-поп проект, който носи много настроение благодарение на мелодията, но пък има един такъв контраст спрямо текста. Като се заслушаш, става едно по-минорно.
2: Много добре си го усетил, има някаква меланхолия в сам. Не знам, така го направихме с Дени Попстоев. Денис така чу демото и каза, супер кеф, им искам да направим нещо живо, динамично, няма да е балада, стига вече тия бавни песни, все пак е лято, трябва някакви динамите да стигат им по клубовете, така диджеите да го разпознаете евентуално.
1: Като саундтрака на лятото?
2: Като саундтрака на лятото. И много бързо го направи, за което съм щастлив винаги. С Денис сме работили, всъщност какво направихме? Преди един ремикс бяхме направили заедно и казах, това е човек, който го направи. И така се пуснахме в тази посока.
1: Това завръщане ли е към клубната сцена? Могат ли да те очаква хората през лятото активно да те виждат тук и там?
2: И тук и там. Ами, лятото съм и тук и там. Така е и във Варна, и в Бургас, и в Созопол, и в Несебър. Имаме готини събития. Не са клубни, но пък защо да не звуча по клубовете, както казахме в началото.
1: Разбира се.
2: Ако го разпознаят. Така че имам да слуша много музикални неща това лято, поне до 27 септември почти.
1: О, страхотно.
0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: Вие сте с The Voice днес в студиото на гости и ние Орлин Павлов. Добре, разкажи ми малко и за видеото към песента. Има и ти такива танцовални етюди на моменти.
2: Да. Това смяхме с Георги Казаков, това оператор и режисьор на видео. Снимахме го във Варна. Не можахме в Поморие да отидем.
1: Следващия път.
2: Идвам в Поморие, ти си там като, нали, като шефката. Тук е,
1: не. Да, ще съм като морска сирена.
2: Може да участваш даже, ако искаш.
1: Благодаря ти с удоволствие.
2: Ето имаме сделка вече.
1: Благодаря.
2: Ние търсихме женски персонаж за клип, обаче го решихме да нямаме в този клип.
1: Е, думай, тук съм.
2: За Поморие, да. Но във Варна нямахме. Снимахме във Варна вечерта, цяла нощ до към 3 сутринта. Беше забавно и интересно, ползвахме много готини места. Искахме да е нещо нетипично, което сме правили, нещо... Т.е. да импровизираме, да се впуснем в нощния живот на Варна. Така че мисля, че успяхме. Не сме влизали в клубовете, за да не снимаме все пак хората. Да. Защото трябваше да ги питаме, може да изтиваме. Така че е така се получи на момента, имаме интересни контемпорари танци.
1: Да, да, абсолютно. И има така една тъга в очите ти на моменти.
2: Има
1: ти, когато... Да,
2: Сетила
1: съм я абсолютно. Когато слушаш само песента, обаче когато я видиш след това, когато я чуеш и гледайки видеото, успяваш да доловиш някакси самото послание, но песен за какво е сам?
2: Героят не е сам, според мен. Героят се справя с някакъв вид самота. Не знам дали е свързано с някой, който го е изоставил или по-скоро има момент, в който всеки от нас се е чувствал така.
1: Дори сред хора.
2: Да, дори сред хора да си сам, много добре го каза. Мисля, че тогава се събираме най-добре и успяваме да преодолеем трудностите, когато сме сами. Дори сред хора. Така че това е за всички онези моменти, в които се чувстваме изоставени по един или друг начин, може да не абсолютно буквално, но мисля, че и ти си имала такъв момент, когато си оставала сама, когато се събираш, взимаш верните решения и успяваш да продължиш напред.
1: Добре, песен за продължението.
2: Ами, за вътрешната сила, може би.
1: Да, добре. Какво още можем да очакваме от теб, освен така в музикален план, някой нов проект, готви ли се?
2: Има готини проекти, снимаме един сериал сега, той е за до година, януари-февруари. Мишо става много як, живота и здраве ще го видите. Иначе музикални проекти те вървят, имам хубави концерти във Варна, на 11 август, на 13 също. В летния театър. На 1 септември съм на Аполония с моя проект, завърших турнето почти. 27 септември сме в Русе, ще завършим това музикално

0: най-доброто от Morning Voice. Марини Кол.
1: Аз съм Марини Кол, вие сте с The Voice, днес в студиото на гости и ние Орлин Павлов. Какво така, в началото на всяка година предполагам или в края на предходната, всеки си поставя някакви цели, някакви отправни точки, които иска да следва за сбъдване през тази година. До края на тази, какво си си поставил, какво си така набелязал за сбъдване и осъществяване?
2: Ами, какво съм се набелязал, няма да смогна да направя албум със сигурност тази година, така че живот и здраве, януари, феврари до година, да имам време да вляза в студио, като тръгне сериал на спокойствие, да мога да изразя всичко музикално, което имам като дема, и живот и здраве може да работим пак с Денис Попстоев и с много други музиканти, които така работя през годините.
1: Ами, добре, пожелавам ти аз едно много творческо, вдъхновяващо лято и очаквам с нетърпение албум. Добре, януари, февруари, да сме заедно тук и да го представим и да съм част от някое видео в албума.
3: И то в море.
1: В море.
2: Не може, задължително. Ние сме снимали там филм, така че там е много хубаво.
1: Да, така е абсолютно. Като за финал на нашия разговор, да те помоля да отправиш едно послание към всички, които ни слушат, гледат, хората, които подкрепят и харесват твоята музика. И какво е?
3: Нещо
1: за лятото, нещо готино.
2: Хора, забавлявайте се, защото когато стане 1 юли, знаете, че идва и 1 септември. Така че на макс колкото можете, с любимите хора, усмивки, бъдете възпитани и бъдете усмихнати и слушайте готина музика.
1: Да. И не спирайте да подкрепяте българските изпълнители и артисти. Сега оставаме на честотите на The Voice с Сам от Орлин Павлов.
0: Най-доброто от Morning Voice с Марини Ко.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: От 2 юли в БъЗ те очакват намаление до 40%. Открий сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на БъЗ и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени само до 31 юли.
3: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
4: Отличен успех по математика с сборниците на Боряна Милкоева. По новите програми на МОН за предучилищна възраст и за всеки клас с решени задачи, външни оценявания и матури. Сега и обновени с ФИЗА задачи. Вземете и справочниците по математика за САТ 1 и 2, физика и астрономия, както и новата книга за положително мислене към изворите на мъдростта на издателство Sunray.
5: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи

0: Ти кофе солис, спа уикенди, кафе машина лаваца, сешоар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет, Cinema City.
1: Лятос Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

0: talk about.
1: Най-доброто от Morning Voice.
2: Мадона даде сериозен намек, че най-накрая може да дебютира на сцената на Glastonbury Festival през 2027 година. Поп иконата, която ще издаде своя 15-ти студиен албум на 3 юли, гостува в предаването на Graham Norton, където говори за новия проект и бъдещите си планове. Запитана за предстоящото турне, подкрепа на албума, Мадона намекна, че след серия от промоционални участия ще последва нещо значително по-мащабно. Изказването възроди спекулациите, че певицата може да оглави фестивал Glastonbury през 2027 година, след като усилено така беше спрягана за участие през 2024 година. Тогавашните преговори с организаторите така и не доведоха до договор. Междувременно среща с Charli XCX сложи край на слуховете за конфликт. Новината идва малко след срещата на Мадона и Charli XCX по време на седмицата на модата в Париж. Както казах, албума излиза на 3 юли. Ние продължаваме с още музика и настроение.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

Верижна катастрофа затруднява движението по главния път Созопол-Бургас. Инцидентът е станал около 8 часа сутринта, малко преди разклона за квартал Крайморие в посока Бургас. Ударили са се три леки автомобила, като по тях са нанесени сериозни материални щети. При происшествието няма пострадали хора. Заради катастрофата в района се образувало километрично задръстване. Малко по-напред по същия маршрут е възникнала и втора по-лека катастрофа, която допълнително усложнява трафика. На място има екипи на полицията. През изминалото денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 150 сигнала за произшествия и са ликвидирали 97 пожара. Жена на 92 години е вдишала газ, дим или токсични пари.

0: пожари при пожар в апартамент на 8-я етаж в София. Причината за огъня е късо съединение, предизвикано от климатик. Мъж на 66 години е с изгаряния при опит да загаси пожар, възникнал запалена суха трева в двор в ямболското село Пчела. Пострадалият е откаран до болнично заведение от екип на спешна помощ Елхово. За последните 24 часа са извършени 44 спасителни дейности и помощни операции. Община Разград оборудва 12 населени места с противопожарни раници за реакция при пожари. Част от съоръженията бяха връчени от кмета на общината Добрин Добрев, който пожела на кметовете да не се налага да ги използват, но да бъдат подготвени за бърза намеса при възникването на пожари. Предвижда се оборудването да бъде използвано от доброволци, които се включват в подпомагането на екипите на пожарната при овладяване на горски и полски пожари. Целта е да се осигури по-бърза първоначална реакция и да се ограничи разпространението на огъня до пристигането на специализираните екипи. Турската брегова охрана задържа близо 90 мигранти, сред които и едно дете, край западния турски град Измир тази нощ. Според съобщението на бреговата охрана, мигрантите са заловени при два отделни случая. Един в района на градчето Сефери Хисар, при който в крайбрежната зона са установени общо 61 мигранти. Задържани са и двама души, заподозрени в трафик на хора, и един в района на градчето Мендерес, при който в надуваема лодка в открито море са установени общо 28 мигранти, опитали да преминат на турска територия. Екипите на бреговата охрана са предали мигрантите на местните власти със съдействието на турската жандармерия. Катастрофални внезапни наводнения в американския щат Тексас причиниха смъртта на двама души и наложиха стотици спасителни операции в райони, които все още се възстановяват от опустошителните наводнения преди година, съобщи губернаторът Грег Абът, цитиран от Associated Press. Спасители с лодки и хеликоптери евакуираха над 200 души, включително блокирани шофьори и хора, попаднали в капан в домовете си. На места река Гуадалупе се покачи с над 9 метра. Други реки в щата се очаква да достигнат исторически нива. Над 2000 спасители са мобилизирани, а някои евакуации са започнали още преди най-тежките наводнения. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Ламиня Мал и Педро Поро следва специална програма за възстановяване преди финала на световното първенство срещу Аржентина. Двамата национали излязоха на терена по време на тренировката на Испания, но не се включиха в заниманието с останалите си съотборници. Въпреки това от Испанската футболна федерация уверяват, че няма място за притеснение и очакват двамата постепенно да започнат пълноценни тренировки с отбора. И Мал и Поро получиха леки травми по време на полуфиналния успех срещу Франция. Педро Поро е с претоварване на задното бедро, докато Ламин Ямал получи удар и лек проблем с десния глезен след лошо стъпване в последните секунди на полуфинала. По време на последната тренировка крилото на Барселона бе забелязано и с превръзка на лявото бедро, същото, което контузи малко преди началото на Мондиала. Останалите 24-ма испански футболисти тренираха на пълни обороти в базата, която е тренировъчен център на отбора на Нью-Йорк Ред Булс. Именно там Испания проведе първото си занимание след пристигането си в Нью-Джерси, където в неделя ще се изправи срещу Аржентина.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В следобедните часове и по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър, а по най-високите части ще е временно силен.
1: Трафик с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Интензивен е трафикът за леки автомобили на граничните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Малко Търново и на границата с Сърбия на влизане през Калотина. На границата с Румъния поради ниското ниво на река Дунав е преустановена фериботната връзка, обслужваща граничния пункт Оряхово-Бекет. На границите с Република Северна Македония и Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Родозем, Златоград, Маказа и Вайлоград преминават само леки коли и микробуси до 3 тона и половина. Yeah.

0: най-доброто от Morning Voice. Мари Никол.
1: Здравейте, приятели, аз съм Мари Никол, днес в студиото на The Voice. На гости ни е Михаела Маринова, с която не сме се виждали от толкова много време. Липсваше ми, Мише, кажи ми как си, добре дошла.
2: Като всеки път, по-женски здравей, много ми е приятно да си говори.
1: Ама ти страхотна коса си пуснала тук днес, като Рапунцел ми идваш.
2: Много с кофти шампуан се къпа, поливаме, а с какво ли не, и тя просто виж как порасня.
1: Аз се пръскам с оризова вода, моята ма явно трябва да си купя конски шампуан.
2: Да, много помага.
1: Наистина да се радвам да те видя. Да. Кажи ми как върви за теб 2026-та, вече сме в средата й.
2: Да, не мога да повярвам. Да. Тази година, между другото, е много пъстра като от към емоции, от към усещания, от към трансформация. Бе, много наситена година. Така поне започна и продължава да е такава, защото аз съм в разгара на себе си, не на лятото, но в разгара на творческия ми период, защото започнах работата си върху четвъртият ми студиен албум. Паралелно с това пък предстои да се случи и третата песен от една трилогия, която се разгърна в последните два месеца. Медал беше първата mm-hmm. песен от нея, другата част, дуета ни с Павел, е втората песен и третата предстои да се случи сега юли месец. Заредила съм пистолета, както се казва. И паралелно с това, нали, ти казвам, работи върху четвъртият си студия на албум и някак си чувствам се като малко дете, защото всеки път музиката ме кара да се чувствам по този начин. Свободна, лека и пърхаща, буквално. И подготовката ми за големият ми концерт в НДК през ноември.
1: Да, аз с нетърпение очаквам и следващата песен от трилогията. И също да имаме възможността отново да я представим тук в ефира на The Voice. Някак си сме свикнали през годините да виждаме тази трансформация и става все по-красиво и все по-красиво и като чисто визуално от теб и чисто музикално изобщо музиката, която правиш, все по-големия смисъл и емоционалната натовареност, която влагаш в нея. Разкажи ми, защото това изключително много личи и в Медал, и в другата част. Мисля, че сега е момента така да навлезем малко повече в тази трилогия и да ми разкажеш и за съвместната ви песен с Павел. Вие с него работите от много дълго време,
2: да,
1: и това е напълно така естествено да се случи,
2: да,
1: феста на нещата.
2: Дълго вече, да, през годините, да. Ами аз огромен фен съм на посланията, на това музиката да говори. И не напразно във всяка една моя песен има закодирана история за любов, за светлина, за истина. Който има ушите, наистина може да чуе, дори ако щете подтекста на всяко едно нещо. Тази трилогия е наистина един етап от живота ми, в който си позволявам тази бурна свобода, чисто артистична свобода, в която просто изразявам себе си по начина, по който наистина в този момент, дори ако щете, се чувствам. Медал е песен, която именно този подтекст, за който говоря, тя съдържа в себе си този подтекст. Всичко това за медала, за статуя,

0: статуетката, за подаръците, за умрелите цветя. Това е метафора, това е метафорично обръщение към това, че за истинската любов не трябва нищо. Трябва просто един допир, една прегръдка, една мила дума. И това е изобщо да усещаш присъствието на човека до себе си. И затова пея, че всъщност не ни трябват тези неща, а ни трябва любовта вечна и безвъзмезна. Такава, в която даваш без да получаваш в замяна. И това, повярвай ми, се учи, защото човек, докато стигне до това нещо, отнема време. За съжаление, живеем в свят, в който всичко е някак си идва при теб за кратко и си отива. Свикваш много бързо с него, писва ти, умръзва ти и се обръщаш към следващото. А онези дългосрочните и стойностните неща сякаш така малко, не че са изчезнали, аз знам, че някъде там дълбоко те съществуват. Просто сме повлияни и някак си сме се като че ли леко загубили и объркали в цялото това нещо. Но ето, че аз това, което се опитвам да направя, е чрез музиката ми да връщам хората към точно тези неща. Дуета ни...
1: Да, извинявай.
2: И тук идва другата част.
0: Точно така, и тук идва другата част. Като едно естествено продължение. Павел всъщност се явява като човека, който през всичките тези години наистина стои неотлъчно до мен. И в най-тежките ми, дори ако ще, житейски ситуации, това е бил първият човек, който ми се побаждал по телефона, за да ми покаже, че имам неговото рамо. Да си, както се казва, да си поплачем заедно. Едно много силно приятелство, което просто се превърна в една вечна песен, според мен. Някаква безкрайна песен стана нашето приятелство. И другата част е просто знак за това. Естественото продължение на медал и на тази любов всъщност, за това, че другата част всъщност, ти си едното, то е другото, двамата правите едно цяло. Нали? Метафорично отново казано, показано от мен и Павел, но да, това е смисъла.
3: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
4: Hey, we are
3: BTS.
4: Yes.
3: This is Swim.
4: I just wanna play
3: Voice. We love music.

0: Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
4: Този юли.
5: Get your weapons ready!
4: Легендарната история.
6: No one could stand between me and home.
4: Оживява на големия екран.
5: Let's go!
4: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
7: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
8: Къде, къде?
7: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: най-доброто от Morning Voice. Мари Никол.
1: Аз съм Мари Никола. Днес в студиото на The Voice на гости ни е Михаела Маринова. Така съчетавате поп-рок звучене в тази песен. Има страшно много огън.
2: Много огън.
1: Много енергия. Да. Разкажи ми и за видеото, което е изключително горещо. Не само заради огъня, който присъства, а и заради твоето присъствие.
2: Да.
1: Това е емоционално напрежение, което и Павел така успява всъщност да изрази.
2: Да, този огън е символ на лъва в мен. Всъщност, видеята по всеки един от проектите, така някакси е по моя идея за това, всъщност, всяко видео да пресъздава стихиите в мен. Аз съм Зодия Телец, това някои хора, които са от запалени мои фенове го знаят, но тези, които не знаят, аз съм земна Зодия, съответно, стихията ми е земя. Караме да се чувствам изключително устойчива, не напразно във видеото на медал. Аз съм в началото позиционирана пред едни корени на едно дърво, защото всъщност тези корени ме карат да се чувствам много здраво стъпила на земята. Другата част е лъвът, аз съм асцендент лъв и съответно стихията ми е огън.
1: Павел също е огнена зодия.
2: Той
1: така
2: е стрелец.
1: Че и той в нас.
2: Да, точно така. Да, и той, разбира се, то няма как. Едното си отива при другото. Този огън много ми помага на сцената, въобще в артистичен план, в кариерата ми. Помага някакси да се чувствам много... Дори ако щеш, от една страна величествена лъвица, нали, заради зодията по някакъв начин. И сега предстои третата песен, нали, която ще издаде и коя е третата стихия вътре в мен, но оставам го като загадка и в социалните мрежи за хората, за да чакат да разберат.
1: За да разберем луната ти къде е.
2: За да разберем
1: кой знак?
2: Луната ми точно така. Ники Драганов засне и трите видеа. Сложих си и поставих си амбициозната задача да снимам видеята в един ден.
1: Вау!
2: И трите.
1: Би?
2: Да.
1: Ами, как беше?
2: Както виждаш, съм жива.
1: Да, жива си. Но...
2: Беше...
1: Как мина снимашния процес за един ден?
2: Беше много амбициозна задача за всички ни, наистина. Когато споделих на екипа си, че имам този план в главата си, малко в началото всички се така стресираха поради факта, че просто е изморително. Ние за едно видео се изморяваме, като снимаме, пък представи си за три видеа. Но аз някак си им казах... Според мен не е невъзможно, стига да сме подготвени, има наистина подготвени. Имахме една смяна на дата, защото осъзнахме, че не сме достатъчно подготвени. И си казахме, не, няма по-добре да не го рискуваме, защото три видеа в един ден просто трябва наистина да сме железни в графика си, в плана си, в знанието за това, във всяко едно видео какво ще се случва по секунди, по минути, всичко да е разграфено. Ники Драганов и неговия цял екип от осветители и оператори просто се представиха машини, истински машини, наистина. С него не работя за първи път мисля това да не ни е и за последен, защото обичам като си намеря хората да си ги пазя и да си работя с тях. Така че вълнуващ беше процеса, изморително беше, няма да те лъжа. В един момент ми паднаха малко батериите, още повече, че трябваше да сменям настроенията за всяка една песен. В медал съм малко по... ексцентрична, така в другата част съм пък, да кажем, по-секси, като жена, нали, и показвам тази страна от себе си. И сега ще видите в третата всъщност какво ще е следващото като продължение.
1: Добре, още повече търпението ми за

0: Почва така да...
1: Запалих ли?
0: Да се изчерпва. Да, нямам търпение наистина и за финалната песен.
2: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: най-доброто от Morning Voice. Мари Никол.
1: Аз съм Мари Никол, днес в студиото на The Voice на гости ни е Михаела Маринова. Да ми разкажеш и за концерта, за който спомена малко по-рано. Усещам вълнението ти около него.
2: Много голямо вълнение, защото това е концепт, който просто, как да ти кажа, няма нещо в живота ми от големите неща говоря, дори от малките всъщност, като се замисля. Абе, мисълта е голямо нещо. Мисълта гради целият ти свят. Каквото помислиш, това ще пожънеш, буквално. И тази зала е много, много отдавна далеч манифестирана, поставяне в списък с цели в дневници от 2021, как звучи се едно от 1854. Там, но да, в едно далечно минало е, т.е. близко минало, недалечно, в едно близко минало, обаче наистина съм си я пожелала тази зала и търпеливо си я изчаках. Нищо в живота ми не искам да е прибързано, не искам просто да бъде

0: свързвам с нищо, защото искам да стане по начина, по който си го представям. Искам да знам, че аз съм готова за това. Искам да знам, че публиката ми е готова за това. И сега затова съм толкова щастлива, защото на 28 ноември ще бъдем всички в зала едно НДК и с целият ми екип, Virginia Records, бандата ми, танцьорите ми, стилисти, гримьори, фризьори, въобще всички, които се грижат за мен и мечтаят за моите неща, живеят с мечтите на Михайла Маринова, всички просто се вълнуват много и сме започнали подготовката всъщност за него.
1: Ами,
0: ще дойдеш?
1: Ще дойде задължително.
0: Да, задължително.
1: Да.
0: В оркестрината долу.
1: Да пропусна. Да. Добре, и с това ме развълнува. Много ли вече нямам търпение?
0: Станала много емоционална.
1: Да, между другото.
0: Да,
1: много е
0: щъмта и аз по различен начин.
1: Да,
0: да, това за извън.
1: Хубаво е, че ме усещаш.
0: Да, усещам така.
1: Аз искам да ти пожелая едно страхотно лято, на теб за да прекараш, да е много вълнуващо, вдъхновяващо, изпълнено и наситено с много емоции, които така да ти дават мотивация и още хъс за работата и остатъка всъщност от годината, които предстоят все хубави събития. И
0: ще видим,
1: ще се видим абсолютно, да, и нямам търпение наистина и за ноември месец, за концерта. Пожелавам ти много успех и подготовката да тече с лекота. Аз съм сигурна, че ще стане. Да, помети масло.
0: Да.
1: Благодаря ти много, че беше днес
0: за
1: мой гост и да ми кажеш така като за финал, всъщност нещо да... Да отнесеш едно послание към тези, които ни гледат, хората, които те подкрепят, слушат твоята музика, вълнуват се и очакват се нетърпение новите неща.
0: Обичам ви, обичам си хората и винаги така ще бъде. 28 ноември е датата и концертът, на който нямам търпение да сме заедно и да си дадем знак едни на други, че нашето приключение не трае за малко, а ще трае вечно, вярвам. Светлина, любов до безкрай. Стъпки напред.
1: Да, сериозно.
0: И да не ни стига нищо. Mm-hmm. Не се примиряваме с малкото или с, как да кажа, с елементарното. Да търсим винаги смисъла.
1: Другата част.
0: Да.
1: Добре,
0: да търсим винаги другата част.
1: Абсолютно.
0: Точно така. Ти си другата част.
1: Да, добре, на 28, на 29 ноември мама има рожден ден, така че ще я доведа на концерта.
0: Ето предварително.
1: Един подарък.
0: Един подарък.
1: Да, тя много харесва музиката ти и теб като изпълнител, така че ще направя един подарък на нея.
0: А на вие? Себе си.
1: И на мен, на мен, на първо място, да.
0: Да.
1: Добре, вие останете с ефира на The Voice и другата част от Михайла Маринова и Павел.
2: Най-доброто от Morning Voice. Marie Nicole.

0: Bilet na oko. The Voice Quiz s Marinikou. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. Voice. We love music. I'm the

0: най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: Така, време за темата на деня, а тя е за градското градинарство. Възможно ли е дори на балкон в голям град да си отглеждате собствена храна или това е мисия, обречена на неуспех? Ето какво смятат някои от нашите коментиращи. Стефан казва, че той лично смята, че в големите градове е невъзможно, а в по-малките градове може да се опита човек, но по неговите наблюдения успехът е същия, както и в големите градове. А за Крис пък, това е мисия, обречена на неуспех. Балконът е твърде малък, а и времето и климата не винаги позволяват успешното отглеждане на плодове и зеленчуци. В крайна сметка човек пак трябва да купува храната си от магазина. Какво мислите вие? И обречено ли е градското градинарство? Възможно ли е дори на балкон в голям град да си отглеждаш собствена храна? Или това е мисия? Невъзможна. Сега още музика и настроение по The Voice.
0: Най-доброто от Morning Voice с Мари

няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в парламента, след като външният министър Велислава Петрова участва в срещата Украина – Югоизточна Европа в Киев. Радев сега посочи, че тя не е подписвала Киевската декларация и уточни, че външният ни министър е била в Украина, за да продължи двустранните разговори в областта на енергетиката и на икономиката. Премиерът заяви още, че България е част от общите европейски решения, но няма да предостави и не предоставя оръжия и финансови средства. Румен Радев припомни, че решенията се вземат от Европейския съюз и от НАТО, съюзи, в които България е активен участник. Временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова награди служители на американските правоохранителни агенции Secret Service и ФБР, както и на Департамента по правосъдието и на посолството на Съединените американски щати в София. Отличията се израз на признанието за техния принос към развитието на професионалното сътрудничество между прокуратурата на Република България и партньорските институции на САЩ. Наградите са за оказаното съществено съдействие и експертна подкрепа при разследване на досъдебни производства с висока фактическа и правна сложност, както и за съвместни обучения, които са спомогнали за повишаване на

0: професионалната квалификация и компетентност на българските прокурори и следователи при работата по дела, свързани с тежка, организирана и трансгранична престъпност. 21 деца и един възрастен загинаха при катастрофа на училищен автобус в Уганда. Източноафриканската държава, известна с ложата си пътна безопасност, като по слабо поддържаните пътища често става тежки катастрофи с автобуси и камиони. По предварителни данни, училищният автобус се връща в столицата Кампала от екскурзия до водопадите Сипи, когато изляза от пътното платно и се преобърнал. При катастрофата са ранени още трима възрастни мъже и няколко деца. Пострадалите се лекуват в болница. Гръцката служба за гражданска защита обяви предупреждение за много висок риск от горски пожари от четвърта степен за днес. Предупреждението обхваща област Атика, остров Крит, части от Централна Гърция, Пелопонес и Северно-Егейските острови. Противопожарната служба ще засили въздушното наблюдение, патрулите на екипи на пожарната, полицията и армията. Остава в сила и планът за действие на гражданска защита, който предвижда пълна забрана за движение на превозни средства и достъп на посетители до гори и паркове. Гражданите са призовани да не палят огън на открито. До края на седмицата температурите в Гърция ще достигнат на места и дори ще преминат 40 градуса. Лекарите съобщават за увеличаване на случаите на пострадали хора от продължително стоене на слънце. Категорично е забранено карането на джет в крайбрежни ивици, където плуват туристи. След нещастния случай с българин на Халкидики до остров Кос пострадаха 3 деца. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Световното първенство по футбол ще завърши с един от най-любопитните финали в историята на турнира. В неделя на стадион MetLife край Нью-Йорк, Аржентина и Испания ще спорят за титлата в двубой, който съчетава рекорди, уникални съвпадения и символични сблъсъци между различни поколения и футболни философии. За първи път в историята на Мондиал, двете страни ще се срещнат на финал. Аржентина е настоящият световен шампион, а Испания е актуалният европейски първенец. Подобно противопоставяне е рядкост и мнозина специалисти го определят като най-силния възможен финал съвременния футбол. Друг най-обсъждан факт е символичният сблъсък между поколенията. Разликата във възрастта между Лионел Меси и Ламин Ямал е точно 2 десетилетия, а финалът изглежда като символично предаване на щафетата. Когато Ламин Ямал се ражда през юли 2007 година, Лионел Меси вече е една от младите звезди на Барселона. През декември същата година аржентинецът участва в благотворителен календар, като за една от снимките той позира с бебе във вана. Детето именно Ламин Ямал.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 30 градуса. В следобедните часове по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността. В планините на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен, а по най-високите части и временно силен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо с температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието до 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните и в планинските райони на Западна България. В неделя значителна облачност и валежи ще има в северозападните райони. По-късно през деня ще превали и прегърми на повече места в Западна и в Северна България.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Между 7 и 17 часа ще се извършват поетапно ландшафтни дейности по автомагистрала Струма и в двете посоки в отсечката между 56 и 86 км. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в свободната пътна лента. Между 8 и 17 часа ще се полага маркировка по главния път Даскалово, Дупница, Благоевград в отсечката между 313 до 356 км. Превозните средства ще преминават в лентата, в която не се работи. Премахване на крипът на растителност е планирано на главния път от граничния пункт Гюшево, Кюстендил до Радомир в участъка от 0-левия до 42-я км, като последователно ще се затваря едната лента. Автомобилите ще преминават в свободната.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Аз съм Мари Никол, а това е часът запазен за образователното ни предаване. Днес ще си припомним някои от най-интересните загадки в The Voice Quiz, а от следващата седмица стартираме с нови, които могат да ви донесат и награда. Останете с Радио The Voice и най-интересното от The Voice Quiz. Може и да ни слушате чрез безплатното приложение

0: интерес тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Днес се пускаме в необятния свят на български език. Търсим една от най-важните фигури в нашата история, чието дело е основополагащо за писмеността на всички славянски народи. Той не е създател на азбуката сам, а е част от Велик Тандем. За кого говорим днес?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

0: Things that I've...
1: The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2. The Voice.

0: от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: И е време за следващата подсказка. Този просветен деец е роден в Солун в началото на 9 век. Заедно с брат си той се отдава на мисия, която променя културната карта на Европа. Той е известен с дълбоката си ерудиция, владеенето на множество езици и огромния принос в превода на богослужебни книги на старобългарски език.

0: най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Ето е и третата финална подсказка в средата на днешния The Voice Quiz. Често го наричаме с почетното прозвище философ, придобито след успешните му диспути с опоненти в защита на правото на всички народи да имат книжнина на своя език. Паметта му почитаме всяка година на 11 май заедно с неговия брат, като покровител на европейската култура. Кой е той?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

0: Play. The Voice. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо. The Voice. We love music.

Която търсихме днес. А това е именно Константин Кирил Философ. Константин Кирил Философ, който е живял от 827 до 869 година заедно с брат си Методий, е създател на глаголицата, първата славянска азбука. Двамата брати извършват колосален труд, превеждайки

0: библейски текстове, с което доказват, че българския старобългарския език е равностоен на гръцкия и латинския в религиозния и културен живот. Константин е бил един от най-образованите хора на своето време. Прозвището философ получава в Константинопол заради невероятните си умения да води сложни философски и богословски спорове. Тяхната дейност превръща България в културен и духовен център на славянския свят през средновековието. Благодарение на тях днес ние четем и пишем на кирилица, която е естествения приемник и продължител на делото на светите братя.
1: Най-интересното от The Voice Quiz.

Общо 154 тежкотоварни автомобила са проверени от началото на специализираната операция на МВР, провеждана съвместно с органите на автомобилна администрация, стартирала на 13 юли. Съставени са 10 акта и 58 фиша. Актуални данни от акцията представи на брифинг комисар Мартин Цурински. От тези 10 акта един е съставен на неправоспособен водач, останал без книжка заради отнемане на всичките му контролни точки. В картона на въпросния шофьор фигурира 37 акта и 98 фиша. Той е проверен на Ботевградско шосе на 14 юли. На 15 юли отново на Ботевградско шосе е установен друг водач на товарен автомобил, който управлява след употреба на алкохол, като тестът е отчел положителен резултат от 0,67 промила в издишения въздух. В рамките на вчерашния ден са спрени от движение два товарни автомобила за опасни технически неисправности. Общо 4 са камионите, които са спрени от движение в рамките на тези няколко дни. Пускането от движение се осъществява

0: Кева след проверка на автомобила в технически пункт на КАТ. Операцията за засилен контрол на тежкотоварния трафик продължава и през следващата седмица, като се следи предимно за износени гуми, за спазване на времето за почивка на водачите, осъществяващи превоз на хора и товари, както и за шофьори след употреба на алкохол и наркотични вещества. Служители на отдел икономическа полиция към столичната дирекция на вътрешните работи иззеха над 300 000 къса цигари без български акцизен бандерол. При извършените процесуално следствени действия на адрес столичния квартал Орландоси са открити и иззети голямо количество незаконни акцизни стоки. Успешната спецоперация предотврати разпространението на безакцизните цигари на нелегалния пазар и огромните щети, които това би нанесло на бюджета. По случая за 24 часа е задържан 39 годишен мъж. Образувано е досъдебно производство. Работата по документирането на случая продължава под надзора на прокуратурата. Голяма група за трафик на мигранти в Северна Гърция е разбита при съвместна операция на Гърция, България, Румъния и Нидерландия с подкрепата на Европол и Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа. В рамките на координираната акция са били задържани 7 души. Шестима граждани на Сирия и Египет и една гръцка гражданка на 21 години. При операцията са били претърсени 10 жилища в Солун, Атина и София. Документите по делото са включени общо 13 души, от които трима вече са в затвора за подобни престъпления. Групата е превозвала незаконно пребиваващи чужденци от гръцко-турската граница до Солун с автомобили, които идвали предимно от България, както и с откраднати в Гърция коли. В Солун мигрантите били настанявани в различни апартаменти, след което били укривани в товарни автомобили, за да продължат към други европейски страни. Членовете на престъпната група са получавали между 2000 и 6500 евро от всеки мигрант. От февруари тази година до сега организацията е извършила поне 12 курса и е придобила незаконна печалба от над 300 000 евро. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Защитникът на Франция Уилям Салиба, който бе принудително сменен в загубения полуфинал на световното първенство срещу Испания с 0-2, играл на Мондиала с фрактура на гърба. Това не е нова травма, а защитникът на Арсенал я е получил на матч във Висшата лига преди 2 месеца. Тогава е взето решение да се изчака световното първенство, на което той е играл до момента на обезболяващи инжекции и е бил специално обгрижван от медицинския щаб на френския отбор. Гърбът на Салиба обаче не издържа и той бе сменен в 30-та минута на мача с Испания. Не се знае колко време ще отсъства от арените, като футболистът вече е минал медицински прегледи. Близките дни ще бъде преценено дали Салиба се нуждае от операция или ще се подходи с консервативно лечение. Мача за третото място между Франция и Англия е събота срещу неделя. Килиан Мбапе все още преследва голмайсторския приз на Мондиала, докато за трите лъва успехът е въпрос на чест. FIFA избра 42-годишният Хесус Валенсуела от Венецуела за главен съдия на срещата. Негови помощници ще бъдат Хорхе Орего и Тулио Морено, също от Венецуела. Четвърти съдия е мароканецът Джавал Джаед, а резервен арбитър е Закария Бринзи от Марокко.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 30 градуса. В следобедните часове по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността. В планините на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен, а по най-високите части и временно силен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо с температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието до 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните и в планинските райони на Западна България. В неделя значителна облачност и валежи ще има в северозападните райони. По-късно през деня ще превали и прегърми на повече места в Западна и в Северна България.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Спира се движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона, днес от 16 до 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа. Ограничението ще важи за автомагистралите Тракия, Струма и през Кресненското дефиле и в двете посоки на движение. За тировете са осигурени обходни маршрути. През Кресненското дефиле ще бъде въведена и реверсивна организация на движението в района на Симитли. Две от лентите ще бъдат насочени в посока Кулата, а в неделя в посока София. Now!

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Cinema City печелиш цяло лято.

0: Ти Коко Солис, Спа Уикенди, Кафе Машина Лаваца, Сешуар, Дрими Покет Про и ваучери за гориво от Шел. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg. The Voice. We love music.

0: нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

ВМЗ Сопот не е в ликвидна криза и разполага с достатъчен финансов ресурс за нормална дейност и изплащане на заплати. Това заяви министърът на икономиката Александър Пулев в парламента. По данни към 30 юни, дружеството отчита печалба от 16 милиона и 91 хиляди евро и 24 милиона 545 хиляди евро.

0: евро на лични средства, а до края на годината се очакват още 150 милиона евро постъпления, които ще осигурят средства за текуща работа и бъдещи инвестиции. По бизнес програмата са предвидени над 8 милиона евро инвестиции за подобряване на условията на труд, нови мощности и модернизация по европейски стандарти, подписан е и нов колективен трудов договор. Пулев е възложил на ръководството в двуседмичен срок да представи нов бизнес план и визия за развитие, включително обновяване на продуктовото портфолио според нуждите на отбранителната индустрия и стандартите на НАТО. 4 камиона са спрени от движение в София заради тежки технически нарушения, основно силно износени гуми. Това съобщи комисар Мартин Цурински от Пътна полиция. Акцията, разпоредена на 13 юли след серията тежки катастрофи с тирове, проверява изправността на превозните средства, спазването на почивките и употребата на алкохол или наркотици от шофьорите. От 154 проверки са съставени 10 акта и 58 фиши. Сред най-фрапиращите случаи е шофьор без книжка заради отнети точки с 37 акта и 98 фиша в досието си, както и друг водач засечен да кара камион с 0,67 промила алкохол. Чести нарушения са говорене по телефона и липса на колан. Спрените камиони могат да бъдат върнати на пътя само след повторен технически преглед в КАТ. Паралелно са глобени 280 водачи на електрически тротинетки за движение извън разрешените места, липса на каска и возене на втори човек, което е забранено. Европол е разбил голяма мрежа за трафик на мигранти, която е превозвала хора в района на река Марица на границата между Гърция и Турция до Солун, а след това и към други държави в Европейския съюз. Акцията е проведена съвместно от Гърция, България, Румъния и Нидерландия, като са задържани 7 души и са претърсени 10 жилища в Солун, Атина и София. По делото фигурират общо 13 участници, включително 3 вече осъдени. Групата е транспортирала мигранти с автомобили, идващи основно от България или крадени в Гърция, като е използвала чужденци, за да затрудни проследяването. В Солун мигрантите са укривани в апартаменти и прехвърляни в товарни автомобили на път към Западна Европа. Таксата е била между 2000 и 6500 евро на човек, а от февруари 2026 са извършени поне 12 курса с печалба над 300 000 евро. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. ФИФА назначи словенеца Славко Винчич за главен съдия на финала на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина, който ще се играе в неделя от 22 часа българско време в Нью-Джерси. Негови помощници ще бъдат сънародниците му Томаш Клатник и Андраш Ковичич, а четвърти съдия е Адам Махадмех от Йордания. Резервен арбитър е Мохамед Алкалаф, също от Йордания. Екипът на VAR ще бъде обявен допълнително. За 46-годишния Винчич това е най-значимия наряд в кариерата му. Той вече е ръководил финала на Шампионската лига през 2024 между Реал и Борусия Дортмунд. Финала на Лига Европа през 2022, три мача на настоящото световно първенство и ключови срещи на Евро 2024, включително полуфинала Испания-Франция.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и маск от Натурфарма.
0: Около следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението в участъка от километър 345 до километър 348 на автомагистрала Тракия в област Бургас се осъществява с повишено внимание. Причината е извършването на дейности по почистване на облицованите окопи край пътя. Трафикът в района е своевременно регулиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: ОНЕ!

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена,

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

0: să potise sub smifcă și Morning Voice с Мари Никол. Всеки делник на ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: От 2 юли в БЪС те очакват намаление до 40%. Откри сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на БЪС и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени, само до 31 юли.
3: Този юли.
4: Get your weapons ready!
3: Легендарната история.
5: No one could stand between me and home.
3: Оживява на големия екран.
4: Let's go!
3: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 цента за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.

Няма противоречия във външнополитическите действия на правителството и в позициите на премиера и външния министър по темата за участието на България в коалицията на желаещите. Това заяви президента Илияна Йотова, която коментира декларацията за укрепването на Украйна, в чието преамбюл е включено и името на външния министър Велислава Петрова. Йотова подчерта, че за документи като Киевската декларация няма предвидена дискусия по време на форумите, няма гласуване и не се полагат подписи. Това са така наречени консенсусни декларации, които се приемат на подобни форуми, обясни президента. По думите и най-точната позиция на България е била изразена от премиера Румен Радев на няколко големи световни форума. Президента Илияна Йотова коментира полемиката по темата пред журналисти в Бургас, където присъства на националното военноморско учение с международно участие БРИС-2026. В тази връзка тя заяви, че българската армия се нуждае от превъоръжаване и много по-сериозни инвестиции, за да гарантира националната ни сигурност. Йотова оцени високо тактическата подготовка на военните и успокои обществеността, че морските ни граници са защитени въпреки геополитическата обстановка. Конституционният съд образува дело по искане на 49-ма народни представители от 52-то Народно събрание, които оспорват част от правилата за провеждане на публични консултации и процедурата за назначаване

0: На новия състав на Централната избирателна комисия. Предмет на делото са разпоредби от правилата, утвърдени с указ на президента Илияна Йотова от 29 май. Докладчик е конституционния съдия Янаки Стоилов. Казуса възникна след спор около начина, по който президентската институция е изчислила квотите на парламентарно представените партии при разпределението на местата в новия състав на ЦИК. От Продължаваме промяната и Демократична България твърдят, че използваната методика е довела до неправилно разпределение на местата и е лишила коалицията от един мандат в изборната администрация. Затова поискаха президента да разпореди преразглеждане на изчисленията, но държавният глава не уважи това искане. След отказа от формациите се обърнаха към Конституционния съд за проверка на спорните правила. От Възраждане също изразиха несъгласие с начина на изчисляване на квотите в ЦИК и подкрепиха искането за тълкуване на ППДБ. Вътрешният министър Иван Демерджиев е предоставил информация, свързана с заобикалянето на глобалния закон Магницки от лица и структури в България по време на среща в службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати, съобщават от прес-службата на правителството. Българската делегация е предала информация, за която се смята, че представлява интерес за американската страна. По време на разговорите е било уточнено, че този обмен ще продължи и занапред. Очаква се с информацията да бъдат запознати и представители на Департамента по правосъдие. С нея ще бъде запознат и заместник главния прокурор на Съединените щати, с когото предстои Демерджиев да се срещне. Междувременно от ДПС съобщиха, че са сезирали прокуратурата да провери министъра на вътрешните работи за незаконно извършване на разследване на народен представител с имунитет, а именно председателя на партията Делян Пеевски. Според ДПС е абсолютно недопустимо незаконно събрана информация да бъде предоставена на представители на друга държава. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Изцяло в духа на американския спорт, победителите във финала на Световното първенство по футбол ще получат шампионски пръстени, обявиха от FIFA. В неделя Испания и Аржентина ще излъчат новия световен шампион в Нью-Джерси, а за победителите ще има пръстени, каквито получават и шампионите в NBA и NFL. На едната страна на пръстена ще бъде изобразена купата, която получават световните шампиони, а другата част ще бъде специално изработена за всеки от играчите и треньорите. Освен 30-те артикула, които ще получат победителите, FIFA ще пусне в продажба и още 1996 пръстена за феновете по света. Пръстените обаче няма да заменят традиционните медали, уточниха още от FIFA.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обед с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса.
1: Трафик.
0: В област Ловеч е ограничено движението по третокласния път Дерманци-Ъглен заради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафика се осъществява по обходен маршрут Дерманци-Лукови-Радомирци-Телиш-Долни Дъбник-Плевен и обратно. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: Идеето. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
2: За вас думата сигурност, за контракциите и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland. Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Pranarom подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg. The Voice. We love music.
1: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

0: Play. The Voice.
1: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на 1 за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите

Европейската комисия публикува годишния си доклад за върховенството на закона, в който отчита ограничен напредък на България по голяма част от отправените препоръки. Според документа, страната е изпълнила изцяло само една от препоръките от миналата година, по две има известен напредък, по една ограничен, а по четири не е отчетен никакъв напредък. Сред основните критики са липсата на реформа на Висшия съдебен съвет, липсата на законодателни промени за ограничаване на дългосрочното командироване на съдии и отсъствието на трайни резултати по разследванията и делата за корупция по високите етажи на властта. Европейската комисия препоръчва на България да предприеме необходимите законодателни промени в съответствие с европейските стандарти, да гарантира по-ефективна и независима съдебна система и да подобри качеството на законодателния процес чрез по-широки обществени консултации и оценки на въздействието на новите закони. В доклада се отбелязват и ангажиментите, поети от България по плана за възстановяване и устойчивост. Европейската комисия представи план за действие за укрепване на пазара на въглеродни емисии с цел да подкрепи европейската промишленост при прехода към чиста енергия. Основната цел е да се намали разликата в цената между електроенергията и изкопаемите горива и да се ускори електрификацията на икономиката. Според комисията, въпреки че 70% от електроенергията в Европейския съюз се произвежда от чисти енергийни източници, дела на електрификацията остава нисък. Затова се предвижда до 2040 година той да достигне 46%. Плана включва и промени в схемата за търговия с емисии, както и нови механизми за насърчаване на инвестициите чрез Банката за декарбонизация и Фонда за иновации. Двама души загинаха, близо 53 000 домакинства останаха без електричество след силни гръмотевични бури, които преминаха през няколко района на Франция. Жена е загинала след като върху автомобила ѝ е паднало дърво, а мъж е открит мъртъв след пожар, предизвикан от ударна мълния. Най-сериозно засегнати са регионите Оверн, Рона, Алпи и Нова Аквитания. Бурите донесоха силен вятър, едра градушка и интензивни мълнии, като нанесоха щети по покриви, автомобили и електро преносната мрежа. Пожарникарите са извършили стотици спасителни операции, а железопътният транспорт в някои райони беше временно нарушен. Екстремното време идва след продължителна гореща вълна, която през последните седмици допринесе за пожари в различни части на Франция. Легендата на българския футбол Димитър Бербатов обяви, че тази есен ще дебютира на театралната сцена със свой авторски спектакъл. Постановката, режисирана от Яна Титова с музика на Графа, ще разказва за живота зад футболната кариера, цената на успеха и личните избори. Премиерата е на 9 септември в родния град на Бербатов, Благоевград, а спектакълът ще бъде представен и в други български градове в рамките на турне през тази и през следващата година. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. УЕФА започна спешно дисциплинарно производство срещу ЦСКА и Дери Сити след мача от първия квалификационен кръг на Лига Европа, спечелен от българския тим с 2-1. Срещу ЦСКА са

0: повдигнати обвинения за хвърляне на предмети, нанасене на щети по стадиона, нарушения на обществения ред, расистко и дискриминационно поведение, както и за непристойно поведение на официално лице. Домакините от Дери Сити са обвинени за нахлуване на терена, хвърляне на предмети, нарушения на обществения ред и недостатъчна охрана на играното поле. От УЕФА съобщиха, че решение по случая ще бъде взето в началото на следващата седмица. Ако бъде санкциониран, ЦСКА може да получи сериозна финансова глоба и частично затваряне на сектори за следващото си домакинство срещу Карабах в квалификациите на Лига Европа.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обед с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: В два участъка на област Пазарджик в момента има ограничения в движението. При 104-ти километър на магистрала Тракия в посока Бургас трафика преминава само в аварийната лента заради катастрофа. Движението се регулира от пътната полиция и временна сигнализация. Същовременно движението при 48-ти километър по пътя Велинград-Юндола трябва да се осъществява двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. И в този участък трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно.
1: The Voice of Bulgaria.

Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: 20 септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Този юли.
4: Get your weapons ready!
3: Легендарната история.
5: No one could stand between me and home.
3: Оживява на големия екран.
4: Let's go!
3: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
6: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
7: The Voice. We love music.

0: Rane Voice i Eri. The Voice.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите

Демократична България призоваха президента Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност, възможно най-бързо, предвид геополитическите рискове пред страната ни, неизгодните енергийни проекти и казаното по-рано днес от премиера за заплаха от тактически ядрени удари. Според Демократична България, Румен Радев е наговорил по-рано днес куп неща, които не отговарят на истината, от неизгодния договор с Боташ през подкрепата на външния министър за декларацията от Украйна до пропагандната мантра за тактически ядрен удар. Ивайло Мирчев отчете, че разнопосочните външнополитически сигнали на кабинета Радев отслабват позицията на страната ни, особено в отношенията с международните партньори. Божидар Божанов пък припомни, че президента Йотова е задължена да свиква регулярни заседания на Консултативния съвет за национална сигурност поне веднъж на няколко месеца. Той обаче подчерта, че това не се е случвало твърде отдавна, а последното заседание е било на тема вейповете и разпространението им в България. Полицията задържа 42-годишна жена с десетки дози фентанил в столичния квартал Факултета. Преди месец и половина е бил задържан и нейния брат, който е с наложена мярка за неотклонение заради разпространение на наркотични вещества. Жената съхранявала и разпространявала наркотиците. В имота, който е бил обект на полицейската акция, са били изградени незаконни високи огради с бодлива тел и постройки към къща, за да се възпрепятстват действията на полицията. Оградата е била премахната със съдействието на община Красна Поляна, за да могат униформените да работят. От полицията подчертаха, че не за първи път от въпросния адрес са изземвани различни количества фентанил. Прави се проверка на цялото семейство, включително къде работят. Това важи и за задържания брат. Въпросната фамилия разпространявала не само фентанил, а и хероин, марихуана и други наркотици. По случая се работи от 3 години и членове на семейството са задържани много пъти с различно количество дрога. В цялата страна днес и утре се отбелязва 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Във военни ритуали и общоградски чествания ще участват представителни военни подразделения, съобщиха от Министерството на отбраната. По традиция, кулминацията ще бъде в Карлово, който на 18 юли отбелязва и своя празник. През целия ден в родния град на апостола ще има празнична програма, а от 20 часа на площад Васил Левски ще се състои тържествен митинг Заря с участието на личен състав от 61-ва Стрямска механизирана бригада и военен духов оркестър от сухопътните войски. Днес ще има тържествени прояви във Велико Търново и в Търговище, където на откриването на паметник на апостола ще участва представителна част от Националния военен университет Васил Левски във Велико Търново. По повод годишнината от рождението вчера се състоя и тържествено честване в Слънчевата зала.

0: зала на Националния исторически музей в София. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Изцяло в духа на американския спорт, победителите във финала на Световното първенство по футбол ще получат шампионски пръстени, обявиха от FIFA. В неделя Испания и Аржентина ще излъчат новия световен шампион в Нью-Джерси, а за победителите ще има пръстени, каквито получават и шампионите в NBA и NFL. На едната страна на пръстена ще бъде изобразена купата, която получават световните шампиони, а другата част ще бъде специално изработена за всеки от играчите и треньорите. Освен 30 артикула, които ще получат победителите, FIFA ще пусне в продажба и още 1996 пръстена за феновете по света. Пръстените обаче няма да заменят традиционните медали, уточниха още от FIFA.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Утре ще бъде слънчево и горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Температурите през деня ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-исток. Температурите по морския бряг ще са между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафик.
0: В област София временно е ограничено движението при 97-ми километър по пътя Нови Хан по Бит Камък заради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафика се осъществява по обходен маршрут магистрала Тракия – Вакарел.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! Честит петък! Днес на 17 юли сме заедно, за да бъдем в добро настроение, за да изпратим работната седмица и да се посветим на културата през този готин слънчев следобед. Аз съм Ери и веднага ви пускам Слънцето пак изгря. Най-новото от Михаела Филева, за което ще ви разкажа след минути. Мичико на DJ Годжа, Джейсън Дерулу и Мелоди и Папауте, Афросол версията на Mike is Mind. Останете с Radio The Voice. We love music. We love summer.
3: Now, more hits. You guys ready to dance?
1: More

слънцето наистина пак изгря. Това се пее в песента на Михаела Филева, която продължава музикалния разказ, започнат с последния сингъл на Михаела «Буря в чаша вода». Двете песни очертават една обща линия – пътя през съмненията, вътрешните бури и моментите на промяна към приемането, израстването и надеждата. Всички преминаваме през периоди, в които ни се струва, че трудностите няма да свършат. Понякога забравяме, че зад всеки облак има светлина. «Слънцето пак изгря» е песен за мига, в който намираме сили да продължим, оставяме тежеста зад себе си и си позволяваме отново да мечтаем, споделя Филева. С отличителния си почерк на автор, тя отново създава текст, който едновременно носи усмивка и оставя пространство за размисъл. Към финалните штрихи на песента се присъединява Симеон Желязков Симо, който допринася за завършването на текста. Михаела създава музиката заедно с Ангел Проданов Ачо, а аранжиментът е резултат от съвместната работа на тримата музиканти. Към песента излиза и официално музикално видео, което, заснето в Гърция, превръща природата в част от разказа «Пространство на свобода, промяна и ново начало». Визуалният свят на видеото следва усещането на песента, когато след дълъг път отново вдигаш поглед и виждаш светлината. «Слънцето пак изгря» прозвуча за първи път на живо по време на откриващия концерт от лятното турне на Михаела Филева в Пловдив, където бе посрещната с топли и продължителни аплодисменти от публиката. Гледайте видеото на «Слънцето пак изгря» и научете още за този хит на нашия сайт thevoice.bg. А тук продължаваме с Regard, Ride It по Радио The Voice. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play.

0: Race.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Standec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Standec е твоето решение. Влез на standec.com и избери Standec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
5: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
6: Planet Voice и Eddie.

Animal List, Bad Angel, слушаме 4 минути преди средата на четвъртия следобеден час тук в ефира на Radio The Voice. А, знаете, понякога една песен просто трябва да изчака своя момент. И точно такъв е случаят с новия сингъл на Дамян Попов «Ти решаваш». Музиката и текстът са написани от самия изпълнител още през 2011 година. Тогава обаче съдбата отвежда вниманието към друга негова песен «Не виждам без теб», която се превръща в големия му пробив и поставя началото на успешния му път в българската поп-музика. Така «Ти решаваш» остава в страни, за да дочака своето време повече от 15 години по-късно. Днес песента се завръща с изцяло нов живот, като новия аранжимент е дело на Ана Пешева от Prog Studio, която и придава съвременно поп-звучене, без да отнема от емоцията, с която е създадена. Видеоклипът е заснет на едни от най-красивите места по българското Черноморие, а освен романтичната история, зрителите ще се насладят на впечатляващи морски гледки, които спокойно могат да бъдат сбъркани с кадри от екзотична дестинация. До Дамян Попов във видеото застава Румяна Данаилова, носителка на титлите Мис Варна 2019 и Мис България Глоуб 2019, която допълва с красотата си и визуалната магия на проекта. Дамян Попов споделя: когато показах клипа на приятели, почти никой не повярва, че е сниман в България. Всички бяха убедени, че сме снимали някъде в чужбина, а истината е, че избрахме едни от най-красивите места по родното Черноморие. Надявам се хората да открият колко впечатляващи гледки има България. Можете да видите тези впечатляващи гледки на нашия сайт thevoice.bg, където сме оставили още много любопитни факти за това парче. А тук продължаваме с Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре. Planet Voice и Eddie.

Swim на BTS чухме по Radio The Voice. А знаете ли, че именно корейските идоли са основната причина компакт-дисковете отново да набират популярност? Нов доклад на музикална компания за музикални анализи показва, че продажбите на CD-албуми в САЩ са се увеличили с 16% през първата половина на годината, достигайки над 16,3 милиона продадени копия. И за сравнение, продажбите на винилови плочи са нараснали с едва 2,4% за същия период. Според анализаторите, голяма заслуга за този ръст имат именно BTS, които се завърнаха с албума Arirang, както и групи като NHYPEN, чието физически издания продължават да се продават в огромни тиражи. K-pop албумите често се предлагат в няколко различни версии и включват фотокарти, фотокниги, постери и други колекционерски материали, които насърчават феновете да закупят повече от едно копие. Данните показват, че дори когато се изключат K-pop изданията, продажбите на компакт дискове пак биха отбелязали ръст от 6,7%, което подсказва, че интересът към физическите музикални носители постепенно се възстановява. Въпреки това, именно K-pop-а остава основен двигател на тази тенденция. Според фирмата, около 20% от музикалните фенове вече могат да бъдат определени като суперфенове. Хора, които активно подкрепят любимите си изпълнители чрез покупка на албуми, мерчандайз и посещения на концерти. Именно тази общност играе ключова роля за възраждането на физическите музикални формати. Споделете ми във Viber, вие купувате ли си физически копия на албумите? Било то винили, флашки или CD-дискове. Очаквам ви, докато слушаме Midnight Sun на Зара Ларсън. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The
1: Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
4: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

0: Тейт Макрей, Спортскар, чухме по радио The Voice. Парче, с което изпращаме много усмивки по радиото на всички, които ни слушат зад вулана. Карайте внимателно, за да стигнете до вашата цел без пътни происшествия. А сега, доброто настроение продължава с Show Me Love на Wiz DMC и Bees & Honey, Talk To You на Another и 54 Ultra и Спомени, най-новото от Поли Генова. Това е The Voice, We Love Music, We Love Summer.
1: Planet Voice и Eddie.

премиера Румен Радев и министъра на външните работи Велислава Петрова заявиха днес, че няма положен подпис от българска страна върху Киевската декларация. От ГЕРБ СДС коментираха, че документа се счита за подписан от България, а от Демократична България поискаха свикване на Консултативния съвет за национална сигурност заради международни позиции и действия на правителството. На 15 юли Украина и 9 партньорски държави приеха Киевската декларация след петата среща на върха Украина и Югоизточна Европа. Текста на декларацията беше публикуван на сайта на президента Зеленски. Президента Илияна Йотова, която също коментира темата днес, не смята, че има противоречие в позицията на България за Украина. Тя подчерта, че за документи като Киевската декларация няма предвидена дискусия по време на форумите, няма гласуване и не се полагат подписи. Това са така наречените консенсусни декларации, които се приемат на подобни форуми, посочи Йотова. По-рано през деня премиера Радев заяви на брифинг в парламента, че министър Петрова е била поканена да присъства на официалния държавен празник на Украина. Самата тя заяви, че не е поеман абсолютно никакъв ангажимент за участие на България в коалицията на желаещите. Върховният административен съд потвърди избора на Емилия Русинова като градски прокурор на София. Тричленен състав на съда отхвърли жалбата на следователя Бойко Атанасов срещу решението на прокурорската колегия, с което на 18 февруари тя беше назначена на поста. В мотивите си магистратите са записали, че по време на избора Русинова не е имала дисциплинарни наказания, а съмнения около нравствените й качества са се появили в публичното пространство след това. Магистратите са отбелязали, че в момента тя е обект на дисциплинарно производство, което обаче не засяга законосъобразността на проведения преди половин година избор за административен ръководител. Решението е подписано с особено мнение от съдията-докладчик, според когото избора на Емилия Русинова от орган с изтекал мандат, каквато е прокурорската колегия, нарушава изискването за независимост на магистратите. Припомням, че правосъдният министър поиска временно отстраняване на Русинова заради образувано срещу нея дисциплинарно производство. Той е за връзки с сочения за лобист в съдебната система Петю Петров Еврото. Тази седмица за втори път прокурорската колегия отложи разглеждането на точката за временното отстраняване на Русинова. КНСБ се обяви против предложението в проекта за държавния бюджет за тази година да бъде спрян действащия механизъм за определяне на минималната работна заплата. От КНСБ предупреждават, че така минималното възнаграждение ще бъде замразено за неопределено време, което според синдиката застрашава доходите на най-нископлатените работници и ще задълбочи социалните неравенства. Синдиката настоява действащия механизъм да остане в сила до изработването на нов модел, договорен между социалните партньори. От КНСБ призоваха правителството да оттегли предложението и заявиха, че нов начин за определяне на минималната работна заплата трябва да бъде приет след постигане на съгласие и въвеждането на механизъм за оценка на адекватността на доходите. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. УЕФА започна спешно дисциплинарно производство срещу ЦСКА и Дери Сити след мача от първия квалификационен кръг на Лига Европа, спечелен от българския тим с 2-1. Срещу ЦСКА са повдигнати обвинения за хвърляне на предмети, нанасене на щети по стадиона, нарушения на обществения ред, расистко и дискриминационно поведение, както и за непристойно поведение на официално лице. Домакините от Дери Сити са обвинени за нахлуване на терена, хвърляне на предмети, нарушения на обществения ред и недостатъчна охрана на играното поле. От УЕФА съобщиха, че решение по случая ще бъде взето в началото на следващата седмица. Ако бъде санкциониран

0: Пилниран ЦСКА може да получи сериозна финансова глоба и частично затваряне на сектори за следващото си домакинство срещу Карабах в квалификациите на Лига Европа.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде слънчево и горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Температурите през деня ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Температурите по морския бряг ще са между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: Изпращаме работната седмица в петък, 17 юли, с Дай Дай на Шакира и Бърнабой, Beauty and a Beat на Джастин Бибър и Ники Минаж и Дракюла на Тейм Импала и Джени. Дали тези песни намират мястото си сред най-излъчваните 30 в ефира на Радио The Voice от последните 7 дни? Това ще разберем утре заедно от 10 сутринта, когато започва Airplay Chart Top 30. Не пропускайте тази музикална разходка с мен, Ери. А сега, точно преди да ви споделя и днешната тема от плейлистът на нашия живот, нека се заредим с много позитивна енергия за уикенда с тези три хита. On air.

0: Летът на нашия живот.
1: Днес, както всеки летен петък, темата на плейлистът на нашия живот е песни за пътя към лятната ви дестинация. Дори и този уикенд да си стоите вкъщи, пак може да се пренесете на вълната на музиката на някое друго място. Да си представим, че сме на плажа до морето или в някоя хубава хижа горе в планината. Кои песни искате да слушате по пътя към лятната ви дестинация, за да може пътя ви да минава по-леко? Кажете ми на телефон 0878-545-545 или пишете ни в Viber на лично съобщение и на нашия Viber канал The Voice Radio and TV България. Темата откриваме с парчето, което пожела да чуе Илиян Василев. The Black Eyed Peas, Where is the Love? И след малко специално за доктор Михайла Петракиева от Стефан ще чуем 90-та на Папи Ханс.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. От 2 юли в Бъс те очакват намаление до 40%. Открий сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на Бъс и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени само до 31 юли. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
4: Planet Voice и Eri.

Dance на Slater. Слушаме точно в средата на 17-я час по радио The Voice. А само след броени часове утре в Бургас ще се проведе следващата спирка от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето 2026 Hype The Vibe. Очакваме ви на площад Тройката още от 16-я час, когато започват активностите, а от 18-я започва и концерта с любимите български звезди Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер и Ини. За доброто ни настроение още от първите минути ще се погрижат Ремито, Интео и Наси Свеж, а ви очакваме с страшно много настроение. Нека направим лято 2026 незабравимо с Coca-Cola The Voice турнето. Имате време да сложите няколко дрехи в раницата, да си облечете банския и да тръгнете към Бургас, където ще бъде следващата ни музикална среща, а след това през септември ще се срещнем в Севлиево на 4 септември и за първи път грандиозния финал ще бъде в Пловдив на 11 септември. Пускаме сега още хитове за Криско Summer на Калвин Харис, а преди това за Мария Roar на Кейти Пери. Днес ви питам, кои са песните, които искате да слушате по път към лятната ви дестинация. А аз включвам в плейлиста Jamaican Bam Bam, защото това парче, поне лично на мен, винаги ми носи страшно много енергия и ентусиазъм. А какво друго трябва за едно готино лятно пътуване? Planet Voice и Eddie.

Mr. Know-It-All на Teddy Swims звуча в ефира на Radio The Voice We Love Music. А третия албум на Грейси Абрамс вече е факт. Това се случва едва 2 години след като The Secret of Us утвърди поп-изпълнителката като изгряваща звезда. Албумът дебютира под номер 2 в класацията Billboard 200, подкрепен от хитовия сингъл That's So True. Този път Абрамс се завърна в студиото Long Pond на продуцента Аран Деснер, за да създаде Daughter From Hell, албум с звучене, носещо усещане за интимност и текстове, обхващащи широк емоционален спектър. Водещи сингли тук са енергичните Hit the Wall и Look at My Life. Акцентът на премиерния ден, песента Good Reason, се отличава с по-меко сърце, раздирателно звучене, докато Абрамс пее за това как поставя себе си на първо място. Ако само бях избрала теб, а не себе си, ако само имах основателна причина. Пее тя с тихата увереност, че всъщност никога не се е нуждаела от такава. Daughter From Hell е третият студиен албум на американската певица и авторка на песни Грейси Ай Абрамс, издаден днес и е наследник на втория и студиен албум The Secret of Us от 2024. Водещият сингъл от албума Hit the Wall излезе на 14 май, а втория сингъл Look at My Life е издаден на 25 юни. На 28 май пък Абрамс обяви турнето Look at My Life Tour в подкрепа на своя албум. А сега още една песен от плейлистът на нашия живот. Пускаме Take Me There на Дати специално за Явор. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.50. Трафикът в столицата в момента е доста натоварен по околовръстното Цариградско шосе, също така по академик Иван Евстратиев Гешов. В центъра на града по големите булеварди, също така Царица Йоана, Сливница, Ломско шосе и Черни връх. Като катастрофа има на булевард Възкресение до парк Свети Петър и Павел. В Пловдив трафика е на булевард България, Васил Априлов, околовръстното, Дунав, Пещерско шосе, Димитър Талев и улица Гладстоун. В Бургас задръстванията са на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Крайезерна, Демокрация и също така части от генерал Гурко. В Кърджали трафика е на Беломорски, България, Булаир, Христо Ботев и улица Заводска, а в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
4: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
3: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
4: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
5: Този юли.
6: Get your weapons ready!
5: Легендарната история.
7: No one could stand between me.
5: Оживява на големия екран.
6: Let's go!
5: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
8: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
9: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

края на 17-я час по Радио The Voice. Аз съм Ери, а Planet Voice продължава до 8 вечерта, така че се настройте на културна вълна, ако сега се включвате към нас. Доброто настроение продължава с Пламен на жена на Роби и Локо Локо на Рейнер Зоневелд. Останете с нас, защото след минути ще чуем и новините в 18-я час.

При преговорите между Булгаргаз и турската компания Боташ, България няма да предлага нищо в замяна, заяви вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев в интервю за общественото радио. По думите му, разговорите са между двете търговски дружества и целта е договора да бъде променен така, че да отговаря на актуалните пазарни условия. След среща между българското и турското правителство, договора за пренос на газ беше замразен за 15 месеца. През този период ще се плаща само за реално използвания капацитет, а не фиксираните разходи по досегашното споразумение. Донев коментира и състоянието на държавните финанси. Според него високия бюджетен дефицит е резултат от натрупани проблеми през последните години. Той заяви, че правителството няма да променя данъците, а ще търси ограничаване на разходите, по-добър контрол върху публичните средства и по-ефективна администрация. Целта е дефицита да бъде намален до 3,8% през следващата година и под 3% до 2028 година. Бедственото положение в Смолян заради свлачището по пътя Смолян-Пампорово е отменено. Заповедта на кмета Николай Мелемов идва след приключването на работата по изграждането на второ независимо електрозахранване за курортния комплекс. Свлачището в района на Райковски ливади се активизира на 1 май, като затвори участък от пътя и наложи въвеждането на обходен маршрут. Беше засегнато и електроснабдяването на Пампорово. Въпреки отмяната на бедственото положение, свлачищният процес остава активен. Очакват се експертни становища за необходимите действия по отводняване на терена и възможността за започване на по-мащабни укрепителни дейности. Районният съд в Дупница потвърди глоба от над 102 000 евро за ТЕЦ Бобов дол заради замърсяване на въздуха в района на централата. Санкцията е наложена след проверка на екоинспекцията през юли миналата година, при която е установено запрашаване около производствената площадка и близкото село Големо село. Според екоинспекцията праховите облаци са ограничавали видимостта и са се разпространявали в околността. От Министерството на околната среда посочват, че от 2020 година до сега на дружеството са наложени 117 санкции и глоби за над 9 милиона лева, но до момента са потвърдени и събрани само част от тях. Наскоро ТЕЦ Бобов дол възстанови работата си с два енергоблока, след като един от тях беше временно спрян заради превишени вредни емисии. Анди Бърнам беше официално обявен за нов лидер на управляващата лейбористка партия във Великобритания след оставката на Кир Стармър. Бърнам заяви, че е готов да води партията и страната, като ще надгражда върху основите, поставени от неговия предшественик. Той призова за единство в партията и заяви, че лейбористите трябва отново да покажат, че се интересуват от проблемите на хората. Новия лидер ще встъпи официално в длъжност като премиер в понеделник. Сред неговите приоритети са нови общински жилища, подобрения в образованието и подкрепа за местните общности. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Словенеца Славко Винчич ще ръководи финала на световното първенство между Испания и Аржентина. Двубоя е в неделя от 22 часа българско време. Новината беше обявена от ръководителя на съдиите към ФИФА Пьер Луиджи Колина, а Винчич прие избора със сълзи от радост. Той заяви, че това е огромна чест и мечта за всеки арбитър. 46-годишният словенец е международен съдия от 2010 година и има опит в най-големите футболни мачове. През 2024-та той ръководи финала в Шампионската лига между Реал Мадрид и Борусия Дортмунд. На Мондиала до сега Винчич е свирил 3 срещи. Междувременно финала е поставен под наблюдение заради замърсяването на въздуха в района на Нью-Йорк, причинено от горските пожари в Канада. Ситуацията около стадиона се следи постоянно, а решението за евентуални промени ще зависи от индекса за качество на въздуха и оценките на здравните власти. За сега ФИФА не разглежда вариант за отлагане, а прогнозите сочат, че валежи студен фронт преди мача могат да подобрят условията. Времето. Утре ще бъде слънчево и горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Температурите през деня ще са между 30

0: 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-исток. Температурите по морския бряг ще са между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове за почивните дни временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по магистрала Тракия, магистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на магистрала Струма. Днес ограничението е до 23 часа, а в неделя от 15.30 до 22 часа. Предвидени са обходни машини. Шрути.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Дискотек на Елени Форейра, Moving to the Sun на Хюгел и компания и Бангаранга на Дара. С много настроение и енергия посрещаме уикенда и навлизаме в 18-я час тук по Радио The Voice. Станция номер 1 за хитове и нова музика. We love summer, we love music.

Дискотек на Елени Форейра звуча по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А Кели Кларксън издава нова музика. Новия сингъл I'd Be Lying излиза на 17 юли. Днес и е първото ново издание на изпълнителката след Where Have You Been от 2025. Кларксън описва парчето като забавно, саркастично и вдъхновено от стила на Принс. Става дума за това да изкажеш едно, а хората да чуят нещо.

съвсем различно, обяснява певицата за идеята зад песента. Именно за това тя е написана с чувство за хумор и ирония, вместо да бъде типична емоционална балада. По думите на певицата, песента съчетава кратки отсечени поп-куплети с мощен поп-рок припев, стил, който напомня на най-големите й хитове. I'll Be Lying вече дебютира ексклюзивно в радиоканала на певицата.

Продължаваме с доброто настроение и хитовете от плейлистът на нашия живот. За Деси пускаме Countdown на Рема и Селена Гомес. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 с Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
5: Planet Voice и Eri.

On the floor на Дженнифър Лопес и Pitbull звуча по радио The Voice. А Бургас ще стане най-горещата точка в България още утре, благодарение на Coca-Cola The Voice турнето. Най-голямото лятно музикално събитие ще отиде в Бургас на площад Тройката с много музика, активности, много награди и изненади. Очакваме ви заедно да се насладим на лятното усещане и готиното настроение на Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe. На сцената ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер и Ини. А за най-доброто настроение още от първите минути на концерта ще се погрижат Реми Тойн, Тео и Наси Свеж, както и Ник Николаев с неговото впечатляващо шоу на барабани. Активностите за почват от 16 часа, а концертът стартира от 18 час. Така че все още имате време. Хайде всички заедно да тръгнем към Бургас и да се насладим на Coca-Cola The Voice турнето на 18 юли на площад Тройката. След това ще има и страхотно автор парти, а още информация можете да откриете в ефира на радио и телевизия The Voice, на сайта ни и във всичките ни социални мрежи. Planet Voice и Eddie.

hear the same. Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice, а на 2 април 2027 в кината ще видим един абсолютно напълно нов оригинален филм от студиото Illumination, който ще изследва вечния въпрос за мястото ни сред звездите. Казва се «Не сме сами» и разказва историята на самотния затворен в себе си ракетен механик Джо и брилянтната астробутаничка Фран, която разработва първата в света ракета, задвижвана от растения. Когато Джо и Фран се събират, за да подготвят първото изстрелване на революционната ракета, между тях припламва искра, но нито един от двамата не е особено уверен в любовта. Животът им става още по-сложен, когато три малки, непокорни и очарователни извънземни намират убежище в дома на Джо. Дънк, Уели и Шърм бягат от ревностен, но не особено способен служител на закона на име Зандро и ракетата на Фран може би е единственият им шанс да се върнат безопасно у дома. Първият трейлер на «Не сме сами» ни прави свидетели на необичайната среща между двамата самотници и трите непокорни извънземни, която поставя началото на незабравимо комично приключение. Наред с впечатляващата визия, характерния хумор и колоритните герои, които са запазена марка на студиото, Illumination ни предлага и трогателна история за нуждата от близост, приемане и семейство, независимо от коя планета идваш. Ролите в оригинал озвучават Тимати Шаламе, Селена Гомес, Бред Голдстин, Роб Брайден и други, а откриваме, че не сме сами във вселената на 2 април в кината. А до тогава слушаме още любими хитове Old Town Road и Let Me Be. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде?

0: Виктор БГ.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горе.

0: крепата на Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
2: Planet Voice и Eddie.

малко преди края на 18-я час чухме Woman от Peggy Gou и Ira Star. Тази звездна колаборация носи много настроение в ефира на Радио The Voice, станция номер едно за хитова и нова музика. А сега продължаваме с Life is Simple, Move Your Body и Get Away. Аз съм Ери, останете с нас. Нашата културна разходка продължава до 8 вечерта. Planet Voice и Ери.

0: времето със съдействието на Natur Pharma.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Natur Pharma.
2: Утре ще бъде слънчево и горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Температурите през деня ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-исток. Температурите по морския бряг ще са между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
0: В предаването има продуктово позициониране.

Това беше Sorry Papi на Topic и Becky G, а 10 неиздавани до сега песни на Дейвид Бауи, записани в началото на кариерата му, когато все още използва името Дейви Джонс, ще бъдат официално издадени. Колекцията, озаглавена Дейвид Бауи – The Shell Tell Me Recordings, е определена от звукозаписната компания като най-пълното издание на ранните записи на тогава бъдещата рок-легенда, създадени съвместно с продуцента Shell Tell Me. Сред музикантите, участвали в записите, са китаристът Джимми Пейдж, който по-късно основава Led Zeppelin, както и пианистът Ники Хопкинс, работил с Beatles, The Who и Rolling Stones. Първата от неиздаваните песни I Want Your Love вече е достъпна в стриминг платформите, а целият албум ще излезе на 18 септември. Сред останалите неиздавани записи са Cupid, Leave Her To Me, You Gotta Tell Her, Certain Woman и други. В колекцията ще бъдат включени и You've Got a Habit of Leaving и Baby Loves That Way. Някои песни от този период вече са били публикувани през годините, а продуцентът Shell Tell Me, който почина през 2024, е известен с работата си по класически записи като You Really Got Me на The Kinks и My Generation на The Who. Именно той започва да работи с младия Дейвид Бауи през 64-та година, когато музикантът вече е създал групата Davy Jones and the Lower Third. Година по-късно изпълнителят приема артистичното име Дейвид Бауи, за да избегне объркване с Дейви Джонс от The Monkees. А тук продължаваме с музика. Тиесто и The Business и след малко Bring Your Love на Мадонна и Сабрина Карпентър. Planet Voice и Eddie.

0: Пъта на Viva.com. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, Spa Weekendi, кафе машина Lavazza, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Рано при зори на Роби. Чухме специално за Ники, който се включи в плейлистът на нашия живот. До края на часа можете да включите и вашите музикални желания, свързани с темата песните, които искате да слушате по път към лятната ви дестинация, като се обадите на телефон 0878-545-545 или ни пишете във Viber на лично съобщение и на нашия Viber канал The Voice Radio NTV България. Сега, в средата на часа, продължава доброто настроение с любими хитове. Сагапао, Six Days и Talk to You. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

чухме Ноева Йол на Bad Bunny, а Post Malone официално е потвърден като звездата на церемонията по закриването на световното първенство по футбол на 19 юли. Шоуто ще започне около час и половина преди първия съдийски сигнал на финала и ще отбележи кулминацията на 39-дневния шампионат. Изпълнението ще се състои на стадион MetLife в Нью-Джерси и ще остане в историята като първото по рода си музикално шоу преди финала на световното първенство, вдъхновено от спектакъла на Супер Боул. Продуцент на събитието е фронтменът на Coldplay Крис Мартин, а в шоуто ще се включат още Шакира, Мадона, Джастин Бибър, BTS и Coldplay. Таз годишното световно първенство е историческо, тъй като за първи път в него участват 48 национални отбора. Турнирът е и най-мащабното издание в историята на FIFA, провеждайки се в САЩ, Канада и Мексико. През последната година Post Malone пое в нова творческа посока с кънтри албума F1 Trillion, а част от този репертуар се очаква да бъде включен и в предстоящото му изпълнение. След период, в който здравословното и психическото състояние на изпълнителя често бе обект на обществени дискусии и спекулации, участието му на финала на Мондиал 2026 бележи пореден значим момент в кариерата му и затвърждава позицията му като един от най-търсените артисти в световната музикална индустрия. А сега слушаме химна на световното първенство по футбол. Дай-дай от Шакира и Бърнабой. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

Edge of Desire на Jonas Blue и Malive. Чухме специално за Виктор. Време е да кажем чао на Planet Voice за тази седмица, а утре, веднага след новините в 10 сутринта, ще започне и Airplay Chart Top 30, където отново ще сме заедно. Ще преброим 30-те най-излъчвани песни през изминалите 7 дни, а тук в ефира на The Voice само след минути започва BG Voice Top 10 с Мари Никол, класацията за любимите ви 10 български парчета, за които вие гласувате на нашия сайт. Разделяме се с Break Up in Reverse на Teddy Swims и Hater I Made You Love Me на Ariana Grande. Чао от мен, Ери, желая ви страхотен уикенд и до скоро! Planet Voice и Eddie.

0: предаването има продуктово позициониране. The Voice.
1: Здравейте, приятели! Аз съм Мария Никол, а вие сте с класацията ни за българска музика BG Voice Top 10 тази седмица тук от морето в град Бургас. Днес ще ви представя 4 песни, които се изкачват, 3 задържат позицията си, 2 падат надолу и 1 се завръща в нашата класация. Също така ще ви представя и 3 нови предложения и ще се върнем до 2017 година, за да видим кой е бил номер 1 тогава през тази седмица. А сега започваме с Поли Генова.

0: и нейните спомени, но първо класацията ще открие Тино, който се завръща с Била си ти. Също така, на концерта ни във Варна изненадахме Тино по случай рождения му ден. А как реагира той на изненадата, можете да видите на thevoice.bg.
1: BG Voice. Топ 10. Номер 10.

0: магнитуд.
1: На осмото място видяхме Криско с неговия магнитуд. А сега продължаваме към позиция номер 6, където с 4 позиции по-нагоре се изкачват Вениамин и Мирела Заре с тяхната Юлска нощ. Продължаваме и с Молец и тяхната Пепел. А ето, че е време и за първото ни ново предложение, което идва от Прея и нейната кожа. Прея беше наш гост, а какво сподели пред микрофона на The Voice, можете да видите в сайта ни thevoice.bg. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

The Voice. Το βάλει ατό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една сцена.

Аз съм Мари Николова и се включвам отново тук от Морския бряг, където след броени часове на 18 юли ще се осъществи втория ни концерт от морските локации. В Бургас, площад Тройката, очакваме всички вас за един страхотен концерт. Но сега е време и да погледнем малко по-нагоре в класацията. От номер 4 с 3 позиции надолу ще видим Любо Киров и Мона, миналоседмичните ни победители с тяхната Луна, което означава, че имаме чисто нов победител. А кой е той? Останете с нас до края на класацията, за да разберете. Сега поглеждаме и към петото място, където там се настанява Роби с неговото Синьо сърце. Време е да ви представя и второто ни ново предложение, което идва от Вики Терзийска, което носи заглавието като за последно. А повече за проекта можете да прочетете на сайта ни thevoice.bg. На нас няма да ни е за последно, защото след малко продължаваме с поглед още по-нагоре в BG Voice Top 10. BG Voice Top 10. Ново предложение.

влизаме в топ 3 на BG Voice топ 10. А какво се случва тук? Второто място задържа Дара с нейната Бангаранга. А под номер 3 също мястото си задържа Александър Колев с неговата Нужда. Ето го и третото ни ново предложение, което идва от Дамян Попов и носи заглавието «Ти решаваш». Което ни напомня, че вие решавате как се случват нещата тук. Класацията ни за българска музика BG Voice Top 10. Не пропускайте да оставите вашите гласове за любимите си BG изпълнители и техните проекти веднага след нейния край. Той настъпва точно когато видим и кой ще бъде на лидерската позиция. Но първо ще се върнем и назад, за да отворим архивите на BG Voice Top 10 и да видим кой е бил номер едно през 2017. BG Voice. Ново предложение.

The Voice. Το Валиато няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. Big Voice.

Събираме витамин D край морето в Бургас и е време да отворим архивите на класацията ни за българска музика BG Voice Top 10. Връщаме се до 2017 година, където през тази седмица номер едно беше Михаела Маринова с нейното Един срещу друг. Тази песен е емоционална балада, която разказва за раздялата между двама души, които стоят от различна страна, въпреки чувствата, които все още ги свързват. А вие останете с нас, защото след малко ще разкрием и тази седмичния победител в класацията ни BG Voice Top 10. BG Voice Top 10. Throwback.

Припомнихме си емоционалното един срещу друг от Михайла Маринова. А сега е време да изправим хитовете ни от номер 10 до номер 2 един срещу друг, за да си припомним как изглеждаше класацията до тук. Аз след малко се връщам, за да ви разкрия кой е номер 1 днес. Номер 10.

Сара и нейната бангаранга ще се изкачи отново на върха след 7 дни. След като направи 14 седмичен престой там, това зависи единствено и само от вас и вашите гласове, които оставяте в сайта ни thevoice.bg. И ще разберем следващата седмица. А сега да се фокусираме върху победителя. Роби се изкачи до върха с неговата пламенна жена. Аз също съм пламенна жена и сега предстои да потуша огъня в себе си, като се насладя на морето в Бургас, където още веднъж ви припомням, че утре на 18 юли ще се състои четвъртия ни концерт от лятното ни турне. И очакваме всички вас там. А сега ви казвам чао. Ще се видим следващата седмица, точно след 7 дни, за да видим новата подредба в BG Voice Top 10. Номер 1.

off τη Ρεσάβας. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. Hey! The Voice. Hey!

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Реформата, която предвижда мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2 да бъдат изведени от структурата на Българския енергиен холдинг, ще бъде изпълнена, тъй като е ангажимент на България по плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви министъра на енергетиката Ива Петрова по време на посещение в Стара Загора. По думите и реформата не означава закриване на комплекса или масови съкращения, а целта е да се гарантират устойчивото развитие на двете дружества и запазването на работните места. За тази цел ще бъде създадена постоянна работна група с участието на Министерството на енергетиката, Български енергиен холдинг, ръководствата на двете компании и синдикатите. Тя ще изготвя финансови и инвестиционни планове и ще предлага мерки за подобряване на дейността им. Петрова посочи, че предстои задълбочен анализ на разходите в дружествата, след като при намаляващо производство са отчетени увеличени разходи за заплати и външни услуги. По думите и вече се работи по нов модел за закупуване на въглеродни емисии за ТЕЦ Марица Изток 2, който да намали финансовия натиск върху централата. Окръжният съд в Плевен отложи за 11 септември поредното заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, а дядо й беше тежко ранен. Причината е, че назначената по случая комплексна експертиза все още не е изготвена. С този аргумент в съдебната зала не се явиха и частните обвинители и техния адвокат, който в писмена позиция до съдебния състав изтъкна, че без ключовата експертиза по делото провеждането на заседанието е безпредметно. От съда обаче посочиха, че липсата на заключение по експертизата не представлява достатъчно основание за наявяване на страна по делото, затова наявилите се трябва да представят доказателства за уважителни причини за отсъствието си най-късно до следващото съдебно заседание. Българските пожарникари получиха ново оборудване, а над 1500 огнеборци и доброволци ще преминат специализирани обучения по проекти, финансирани по програма «Развитие на човешките ресурси» с подкрепата на Европейския съюз. На церемонията по представянето на новото оборудване вътрешния